I guess you could even say it's just another way to say it.

Ngurangura hazongwa mprakin kokohara manda ko suwike po harwe churu nyemem kwene ni chule daga pegana kuya mtambura keri kwa mo hali tu hali ya pinduka mungurangura izi ima tupuna spana setu ya sungurangura omna hamene mkwetu oleri ya mapi kuru harwe churu kwa mahina ukona karache filis nikendo mungurangura isa nina tuzenye tukalipakere nukagwana ndapero za kutundira kwa pasta Robert Matemwa.

Ngurangura zongwa akwetu okuhara medina lya mzauli gwetu Yesu Kristus manda ha ezi apanyame nazinyeni Pastor Robert Matema gepongero St. John's Apostolic Faith Mission kupitira mepongero ya Patmos mandama naina tatuli pindura nonkango dinakara kubukizwa ze hororo egaununu ndokuhova ano velise zomgoi dokoro zomrongo na zimu kumezo kunika tukagende nazo tanko tugwane batungi koko mpepo zo kupango kaipo tuvure kuzama tuzuve mbudi zongwa za humpa tukandererene humpa mnankondo mpongo kigwa na runye Mungi geguru nevu. Ogumwa kere koyo muna karako, yungomu ya karako, narunye na narunye. Mpandu humpa, makupange ruveze oru, iponiyada. Nia ligao ni nembudi ze paru, kumweno wa kwete tu. Awa prakine, u radio wato, medina lia mzoli gwetu Yesus Christus. Amen. Nyame, nwazinye ni Yohanesa, Ogu amkwatesa ko mumaruhepo nomo untungi wakarunga. Nemedidimiko mwa Yesus Christus. Ame kwa tulirenge posirudisedina Patmos. Morwa kudisa nonkango dakarunga nokugava undipo. Ukuhamena Jesus Christus. Ame kwa kiri mompepo mezuva lia humpa makura tanizuvu kwenyima zange emkuru zui ngwendi jomaru mbendo. Lina kutanta asi changa mbuke ei ono kumona makura otu mbuke ozo Kono mbunga kriste, mtano na mbali. Ezi izo mbudi zetu zongura ngura za naina. Etumo lunkango za karunga, kono mbunga mtano na mbali, etateko lezwili ya humpa kumarondero gosiru wesitu nakara. Mnazi nyetu Yohanesa, oguwatu lile msirujisa Patmos, Kapisi kwa mtulire motupu, nye pa kire konda, zokumu hage kesa kuhudisa mbudi za humpa. Aba wapilire kuzuva mbili, mukumzuva ta udisire vantu vakarunga mbudi za humpa, Yesus Christus. Ta mkwata, ta mtura mosirudisa Patmos, morwa kuhudisa nunkango dakarunga. No kugava undipo

Pado, kuwa purakini, kuwa hali wanungkango dakarunga, kuwa limburu kui wanungkango dakarunga, tatu monasi uzuni ikapu wadi haferere, ninampiringa momu wa mtulire musurutisa Patmos, modorongo, zemevu, wapire kumona, nye karunga geholi ndi kwa kere pwendi. Kapi ya mvulire karunga, kusika kwendi, kumdingura, moruperuga kere, mosirudio sapatmos. Ipu amu penu nkango, ampesi rugana, so kuchanga, buke ezi, navura kuhanisera kono mbunga kristen tano nambali, duma Asia. Ezi gageveo mpaka runga, kumkara ligwendi Yohanes, kuchanga, buke, eyi, ono kumwona, nei ono kuzuva, ozitume kono mbunga kristen tano nambali, naina kaptatu yunga hena tano nambali, naina tatu yunga uzuni mjima, oku akusiki ez radio, oku ezwi eli alisiki marasiru osina sikimo. Ezizo mbudi zetu tunagawa naina, medina lia mzori gwetu Yesus Christus. Kungura ngura ezi, ngano humpa amtungike, tukandereren. Pandu humpa karunga tate, mnankondo na dinye, kutupoi ya kuhorama humpa karunga gwange, one mehogeni kumona na kunye oku watu kara mwana uzuni kuhoro na nainye kare porozera. Asimbudi ezi, muzitungikira mwana mchima danave nyava na kuzuva.

gwera stwa pinda kwa kongurangureza neina manda kusuike mazwa mrongo na gatatu go kweti kwa pemba nkuru parubejeru aye nyame mkwene ni chuleta kapeka naku ya mtambora imotupuno spana setu so ngurangura liasi lio inkali asili kata wakatu wakatunda moskondo wike anu mtuwaki ya tuikira nye neina manda nu inka yetu nye hiyo kuli isige sige anu tuwa guaneni ndapero zina wavuru kutupako Pastor Robert Matemwa wavuru nye kutuzegwira suruga na setu komanda ha za neina imotupuno rusumori na wavuru kutupako wambunga the living soul asi ezui helia hompa mwukaru watupuko kasupi nimpemo epumpo mpepoli ya neina mokutara upiuno utenda monodoro padetu dokulisiga siganye domo na mibia anu kutunda pena makura nikampemo dimo donu mbudi odo inavura katuma kwetu parpenyero SMS anu mukahari la irago wawa na guanesa mezuwa lia nina ilio mazuwa nyimurongo na gatatu go kwedi kwa pemba nkuru anu konyima pena makura tuvureka guane kira kumenua kwetu nyomono nzira mkufura katupamo tundanya paka tuligao nukire mautano dogro mwenina manda

0: asisikondo ikingapimo kaskere ano nenepo mononzira detu dogoro neina manda ano kwanyima pena nikampemo ehita kanole dola za Namibia kumweno imali wa irongo na yopeke tani nikampemo elikwamo lia ipupa wakwetu wagwanene mawaktu ndira moskesa sepangero asikupi wakuvura nyika tambu zira ano wakwetu waru hanyerwa namposti ndi kampani za namposti hozo za tambura kwa suruga na osom ano kutunda pena makura nye tuka gwane madimbudi kwenye povili za uhambo mbali omu awa vuru katupamo unene po eina kulinyunga nganye mauzuni wetu masorongo setu imotopo na mwana mkunda hadetu tunda pena nye kwenye mazuma dimbudi nanvura kampamo dimo ito nombudi odo inanvura kapitra meli kwa mo lietu lia pindoka ano tukanane dogoro povili za uhambo ndatu makura tuka gwane mbudi zene omavuru nyekata mwinamo momnene tundanye pena kwenyima zombudi zene aye elikuwa mo olio maudano olio navura kapiti sila mkwetu Elvin Mbambo ano dogoro povili zomubi ukari gaunu kanyi keli kwa mo lietu lia pinduka. Asi mongoso lia skameli kwa mo lietu lia pinduka kongora nguranyi ezi za neina. Kenyo kwa zikuwa tekere radio zetu mnapukta mbora keli kwa mo lietu lia pinduka. Yaro, porvejuru tangonye tulitambore noka msika ka MG asi kumorora.
1: Naiko! Ya naisi we. Kopindo kandi. Ah,
2: pakawe ni muwa wa.

Ya roba kwetu mnagwane sa mezuali anaina tatumarele ezuali wam kwa ibu nasiki kwa kezuali nili hampuruko ompaka runga mtungi ki imotupuno kumpanyi ukangure wawa. Nune mnadili tumanye nambudi deni parpenyero SMS asi tatumo harere erago hamtungi ki nukumpa ukangure wawa kwa ibu nasiki kwenye kezuali nili hampuruko. Mokaru wetu kwa kasupi tufura kwa nakeraku meno wa kwetu nyomo.

nonzira makufrakatu pamo asi tunda nyutano dogoro papatoka ya gendera mandas moskondo wike nge ya gendi monye mononzira tetu kapango soto kero sopo mesuwa imotipina wakwecho mkoro mbara porovejoro mpito zeni.

0: Kero porwe joro tango ni guwane kereko kumweno wa kwetu moka vango zoto kero pafungu na mna guwane kereko kumweno warrant kahonzo. Moro moro warrant.
1: Moro moro.
0: Yaro.
1: Mpindu.
0: Dua wawa.
1: Yeah.
0: O warrant yoko.
1: Awe na soto awa awa.
0: Yaro.
1: Asi pandu kwa mpito.
0: Ewa.
1: Mho tango tatu katamura. Mpura kenya tumo. Unumkunda jetu na dini. Asapo ware ni kahonzo kutumbira mokagambo zau tokero koruharo nonjira siko mbele wa zetu kala rapotereko tupunye uhudilimwe elikalikele mosonda ambara kwa dedi no hili edi kumkundala kutumbura nyasi mazwa mbae kerasi etu watu kari kari stembe ni kendongi mara kato uremo kau keremo bila atupuka keremo mara muwa wakarema nitu atupuka lizo na ukire kasi olina ambara ya aliburu ile kudiwa rapota kudiwa lese kolili wale atuligwa natupu wale mazasuru kusa kwa ina leta tuka atuka gawa tupuni ya nike nombu nideja kugawa gawa kasi mwono mkunda teto muna tuwe nyinga tuwe kwenye kupakera imuna ya tu mbibi nene po nongombe nuindongi kombo na inyewe na siseno kienda unene po konguro ya pena kumalango gamwe nukwana po nongombe nongombe ndi kombo kwa rara tuwe ni mustawa agora ipo kwa kufundira tukua tungi mwanyi mwono mkunda teto wa sifete kere niko unene toko ngurola tena kukaiko nganye imuna yetu tatu itura mwono sinyongo ndi mwono hambo ipasi itu kandane po mahudi unene po gagago kumbwa nda imuna yetu kostaoro inapano pena alatua kugwane na umbondo wa ngoso kakula panudute asi hetekere niko nye si irugane ngwe ngoso ani uli hata tuka diwi satutua la singi wetu umatua la kurugane sanu mzira detu na dini asi tuwetekere niko unene po wale konguro la pena kisi konguro narangano kenya pangise to gembi wa hepa kutara noramba doge nene po noramba weni doko mnyo todi taratuna denye se nongu wako mora ime na yo ya kutu mingisa to guwana etu wa nguro la singa ramba zime kukuza kutema kure repo tayo ila nyasingato mno vura ekumona senya siwale ngombeza kutaguru kakwina mno vura kusimone na kore makura ipo etu hapo hundira yenga na sisene wale to pindu kandito ningasu wale to zimostauro moto ete kereko kutara na ramba doge olitare na diese na ungua angua ano seno timbura ko nyasu wale zime kapuza kutema ipo kare nosuru oso kuminga nyasi dukire usimbu simbu wale tu zimostora makura tora nda to zuturako ndi dukire kwa makeni nga wale wakutarele ya ipo tu nije tupasu seto gendi masiku panote misanora badoge nenga to omone ambara kanano kokare kwa ipo asa na itu popera nosengo wa singu matua asigusa ko inambara yuko amre pere kwa panina
0: tumpando reserim
1: mpando mpando
0: yaro Himangos na kalipora pom warrant kaonzo kutundira mukavango zoto kero aye kuiwa pandura vakweto mono nzira mavuru kuti pako manda ikara chezuva leudigu nye aye vali simbis digu mavuru kuti pako mono nzira detu asinge hiya kuli nyonganga mom ya romo karo tupuka kasupi ni pure kumpamo eheta kanolo dola za Namibia kumano imali wayo irongo nayo peke ano kutunda pena nikampe mwenye elikuwa mwole wakurupea sikupi wakufura katambo isera tangonye ni mpemo heta kanolo dola za Namibia kumano imali wa hirongo na yopeke ikaivuli renyi kutu horonge kiderako mbanga za First National Bank ano mautano

mazua murongo dokwedi kwa Pemba Nkuru. Euro zimwe muimaliwa ya Namibia kuna karasi murongo na hambo mbali. Pound zimwe muimaliwa ya Namibia kuna karasi noro mbali na zimwe. Anu US dollar zimwe muimaliwa ya Namibia kuna karasi murongo na ntano. Imongo soli asikama eheta kanolio dola za Namibia kumwenu imali wanyi. Iyo irongo na yopeke mezu wale anina lio mazu wanyi. Murongo na gata tugo kwedi kwa Pemba Nkuru. Yaro tanguni mpemo elikuwa mo liwa kwetu nyagwa nene mawaktu ndira moskesa sepangero. Asikupi wakufura nyekatambu isira neina mandaha imotopono mkura uwali. Asitanguni mpemo elikuwa mo liwa kwetu nyagwa nene mawaktu ndira moskesa sepangero. Asikupi wakufura nyekatambu isira neina mandaha mazua murongo na gatatu imotopu nelilio mkura mazua murongo na gane gukwedi kwa Pemba Nkuru. Nina mazua murongo na gatatu gokwedi kwa Pemba Nkuru ndia 13 July. Spana sokuwa wata skatambu sira chara, tankana na imanya skaro sompo suni nange. Spana sokuwa wata skatambu sira chara, tankana na imanya skaro sompo suni kumwe nange. Spana sautano taskatambu sira mchokocho rupeho mbome, kampupu, ekuli, kakuhu, insu, kumwe na smwege. Spana sautano, nina taskatambu isira, mchokocho, rupeho, mbome, kampupu, ekuli, kakuhu, insu, kumwe na smwege. Muu wali, mgura wali, mazua murongo na gane, kukwedi kwa Pemba Nkuru ndia si 14 July. Spana sokuwa wanga skatambu isira, gawa, nepara, chohwa, same, katope, mpengu, mkekete, wini, mpoto, mtarara. Ano spana sautano wanga skatambu isira, kasimba, mparara, skumba, zigizi, morai, kwaki, mkekete nonjombo, kause, kata kumwena na ndingwa. Asi mungura uwali ipana nga ikatambu isira nyiko mawango agam. Spana sokuwa wanga skatambu isira gawa, nepara, chohwa, same, katope, mpungu, mkekete, kumwena wiwi, tani na mpoto mtarara. Spana sautano nga skatambu isira kasimba, mparara, skumba, zigizi, morai, kwaki, mkekete nonjombo, kause, kata, kumwe na nandingwa. Mungo soli asikama, elikuwa monye, kutambisa nye wakurupe, wakwetu wagwanene mawa, tundira nye moskesa sepangero mtu wafuru kumpamo, neina, imontupu nomgura uvali.

Na minute na duntano kwa makura tu kagwa na nye madimbudi pawili zetu za uhambo mbali. Nina kapinat karena nilikuwa mwali yetu inka yetu. Ano, amunatu karunturu kila tukalipake reku mwenu wako yetu wako National Radio. Kuhami na nye suyu ngwa, hosunye na kagawa nye nguru guru hasurongo omaheke. Asi, nina kapinat karena nilikuwa mwali yetu inka yetu. Nina natuka napuka kare na suyungwa ososa katundira kwa nguru guru hasurongo omaheke humo na kagawanye suyungwa sendi osonye anatambe sereru hasurongo ruendi oro apahu kire moka gawanye iya mtompoka ni ya pira kumtompoka noma udigu ogonye wa guanekera na gomu.

0: tukune mbuto za viwa mwa tunakara nao
1: unene pomo wa sesugo na wetu watu akura nao
0: yes
1: na walirongereko
0: hakuhongereko hakenge shininge pide ya roera munu kukara kepidu wa roera karano kehe yuno munu una kukuwana nendi
1: akare mnona akare mkondi imo ya wapera
0: duya roera kenge
1: ya ro
0: duya dudiwa
1: ewa
2: kukuta kufirura epumbali uki apanomana kuliano ndia donongwa nonkondo edi okara na do pukuware ka ezuva nthani ehafura kara mono mchima tova na media simpe kwa karugane sausura wepungu wakara nekutiko owahara culture collection oshitaka kuna kawiza maruperwa peke kuna kazu wapukulira maruveze aga atutura eparu likare nekuta kali hafe senye no utovara wompo Oshitaka, tokuta, suruoso sire.

0: Yaro, po ruweze orum, asiro nye ruweze atuvuru kumuretira kwa dima dono mbudim, hodonye na atuvuru kupitira, anamerikuwa mo halietu halia pinduka kwa kunye kwa hungurangura. Yaro, hasipo ruweze rutango nye ni guane kereko kumwena school body chia pesene, anogopo sure za mbambi, ezizaliuka kumwena SP, ntani na GP, mokuvura katu pamo kuhame na etambu ilo mo oliwa nona, ano elimanye olio tuna tamba, asingapi omuli na skamanye posure zao ndi marongi kido, ngapi omu gana kara, asimunekuto mpande Johannes. Moro moro mnekuto?
1: Morokeni nane Julieta.
0: Yaro, tuwa mtambora?
1: Mtandu, kumpitu ezi mwa tupe. Mtandu kwa pura kini moradio wato. Kumpitu ezi mwa tupe ngurangurezi. Tuwa kagawa mbudi zokuwa mena ketambu iromo.

0: kwa nona vetu mosure zo posure zetu za mbambi zizakara modoropa waleko meho tukatameke nozo mpito na haratu nikagawe uzera kwa kuro na vetu gareti morano mbambi kwa karasanye nemo kabango togwa na mbambi za karamo muku momukwe moshinyungwe seketi mbambi za karamo tumarodi dikandu kila mostaure satuma tani mbambi zoko ukwangali ezi mbambi tuwa kuyunga kwa karamo rundu momo doropa zetu za rundu sure za kara nono harade zo kutameke lapo harade za une dogoro harade za utano na uhambo bali oyoyo katu hara kuzeresa kurose kwa karanye novarongwa umo harade za uhambo mbali ababa karanya sile pala dimbi sure mora se kufidinga ndiku watuma kwa sure za rundu sekondere izo sure zo nene umo watu watumu ya hii horoka enyasi wanona wetose kugwana no forumu aditu ndili lepo rundu sekondere edia watule eterio se ipo tuya diga weko vareti au vareti waka tuwe mahundiro odono forumu waka dite ngwide po sure zetu zambambi ipo osetu didamne tukadigawe porundu sekondele kunga atuwa kutuwa okwa tutumunyo ganona wasesu gona vetuwa wa dimbire pombambi kutundira ha, umazua mruko na gane gokwe diko kukwa julai dimo wakwetu wa zeras julai ose kwetu ngano pemba nkuru mazua gumurongo na gane tundira poveli zo hambo ndatu o dogoronga poveli zo mbali postengu konye wakwetu pa uzeras nga kutame kila po 8 o'clock dogoro po 2 o'clock postengu ko tundira mungura dogoro mu mazua no mrongo tatu na limwe gokwe diko kwa pemba nkuru ndi julai ogo mahundi rogodono forum gano wakuro na wakua hundirao nene wareti kapisi wanona wakua owa wizewa ya simbio dono forum ya hii horoka ponosure ya si wakondika tuma wanona wa ya simbio no forum apana waka siko kozo forum kapisa kasikaza kazumba na ndidi na no forum doma chingi so doku hundirasi mnogi ya kadimbire kebangoleo ngandi yotuwa kuhundiranye momo haikodoa haikorodo kakenya ponane director si wantutu ruganene ya kara paveta wakuro natuwa kuhundira novili yotuwa kutumbura wawu izewe nepo sure wareti waya simbio dono forum wakature momo hundiro kwa wano na uotuwa akara na opo rundu seponike pombambi ose kwa akara nwano na masere gawali nwano na numrongo tano nwano na hambo mbali 257 wanona wakara moharade zo utano na nambali piyo zo harade wa tumbura grade 7 no forum odoka diture etere kenye forum wazitura nomora yoto waku hundira unene nene mekondo pekwa si wakuro na vareti gano waku wakundira kutundira mungura kapituwa haraba ntu wakare wana piagana wakare wana litura tawa uiza posure na wagwana mbate rokona ne sekretari posure za mbambi waya simbe no forum wakature mu mahundiro odono forum nga kwa kudindi ndiranyo mazua numero tatu na limwe gokwe diko kwa pemba nkuru ndi julai nga notuwa akadaya siki posure ogo mazua nga karamu utano yotuwa kunikahena sipirimo mosgongi setu esingasikara mazua mrongo na mrongo bali na gatatu mo 23 julai gatu ya iru guruka iliwetuwa romotu areta mo mupindu kangura ngurezi kuhundira ngawa kondi mulai akara mulio unene mazua gaa lata yotoa kuminkia tu hundire pukuhundira nelinu nupikuwa siwa kuro na wetu waliture nuwa ya simbio dono forum ipu waka karahena mvura za haka uiza papo kapatu lukasure watu waka sika mamono mkweo tawadu kaga na waya papare imbapira okuna watu wana wana wao yonga watu areta moyo nane tomituleta
1: yaro walio dono foruma doma hokoko waku diguananta ni hena walinke inakugwane soyona avrakatura kwa wakuro na mkatengu idano forumo do
0: no forumu waku diguana maoko hoko posure kapipuwa kara nsonsozo kudigawa wa difutia ngare teni ugandi tawa wizatu posure tawa ya guana po sekretari po nane sekretari tawa ya guana no forumu odono forumu nye ihepo ito waku ndingirangano na wakatura kwa kwa kara unene nene nombapi la domvare la zomnona dina wa kutumbura full day certificate vazi hepa ngano nazo kazi turako tani ina imafano ina watumbura si passport photo na yoka iturako mkuro na mwenenyo gomreti mwakatu wakara saa nwantu gata atutu wakara ptogu wana mreti ugareto gomnona ndi walie mtogu gamkusa ina watumbula wakwetu wa sadapsheni ndi walie mkumwe gowak gekoro gwarelio gomnona oyo watu waku ndingira unene nene wawize waya simbio dono forum inagwane sasinzisa yon pilipo sure pwene apawa kuya simba no forum nala ya gwana mbapira paakara forum zo zakara po zakara madina gwanon kenye mkuro na mora tawiza taya change dina liendia sige hili ogwa ya simbiozo forum kupi ugakara ngapi ugari kara no gomnona no mora zendo kuna mgwana iwaku yirugane na mora kukikira wantua mweta ya simbi forum ozo forum takazumba ndita wazife utawa tumumnona gona ya simbe forum takazumba mungoro gomtu takasiwa nasa mekati na gwene forum mora gomnona akakara akakara stranded ndia akasika maka pia kugwana mbatero mara nai nyei na kugwane saa kwa karangapo hili posure oponawe ya gwano dono forum oyo ihepo yoyo ya karapo yongwendi tovarera no passport photo raport zendi moraku ya zgwana paa posure apangati kawiza no forum pia dituare porundu sekondere usena tu hatu rakonye imwe ya pilipo mara ihepo ayo kutundanya siyo wako ndiwendi nai nyei na inagwane saa na ikakwa nawe na igawahenu na posure nukia lazere serasi inike hiyo tuwa hepa morozo forum kazife la madina ihepa yuakuro na ogom nona ozinano guwe dinse ne kapigakaro guwe patupu ogom nona sigwe uori ya wamurere na yo forum zakara na yo noruhoro no kazuida oyo ya kutupanya si ogom nona ili wamurere no kukakara kupiko
1: ya wale kwa manyasezua hulironga likaranyi mamazua norontato nalimu kukwedi kwa pemba nkuru kowe na karanya suwale wa mana kuzuida nanyi wa isi kisamu kufura tupu kutengwida no foroma odondinga wa ndindira leo lezua
0: awa wakara puro lewasi awa karanya sinei na sihone na mungurata ya zidamno zo forum apa kuzituara akazuida nanyi akamana mouta atungi mwune akatengwida na yo kapiwa inyokesa morane tukua zireta osetu wakara nono file dola nona sikukukua kutitura popo posure mora kuzazite nguida popo posure kia zgala kwa sekretari apawaki ya zitura mozo forum mora di orokeni ya apawaki ya zisimba tocha anga sinyowe hili onewe ya simbiozo forum odono forum tu aditura nono nomora uburo guwane forum za karasi wale namba 32 ndi namba forum azono zonomora nomorongo tatu nambali nonomora nomorongo tatu name moda akara na yoku ya simba za akara nonomora hapo kuzi simbo zituareta azufela ini asu za apwaga hapo kazi tenguida tatu ya didini kihena za uizamo no mazu uogoza kuizamo tuakara no rekocho zituwa kukipa zuku ningiranya kenye forum za apwaga ili ugwazi simbi hapa za akatengura upolo akazire tavili msinke za nikezula msinke za ya sikimu ye mara mokatengwida no forum panke nyeruweze netupo mana mazu uogotu atura gono mrongo ntatu na nalimwe kwa turanya simola administration ni dioro kenya siwa nona tawazi fakansi na auguste yotuwa haranya sigena makuma ma, inaiwike ina yukutamekera mo 3 mora 31 inga zikara mo 5 July mazua gata atuga auguste nga gakara mo manda kura wanona uwanzi tawazi kufakansi kukatamekera wali mo 20 kuina kono 22 junike august kwa nikile nyasi tu yaru gana administration zo ina mazuliwike hiyo alina ya kupuko ipotuka gaweno forum dite ngure posure wena wakwetu na wali wapa ikile waru gane marongo kiduo gao apanga wakatengu lako fakansi mwa September
1: ya wali moku taru ratu pwasi se tutara ngapi umia kufura kuhuvatera wakuro na egano ili watu lisa po wakuru harwe pangiru wasi moku ningi asi puka chiko mvura tawatura muma hundiro noku diwanyi wakuro na simunona kupikuwa ka dimbira suli vuli senono mvura dina daka pita ngapi umia kufura kuhuvatera
0: ya marongi kidwa gawa areta unene nene pangelo ilwa tulisa pono ngende sezeti kwa kuvatera unene udona tupunya simpiliwa school boti po igongio wa kurona kwa kuikorodoka onane mfuma deka director onane Christine Silima po mginda gwaono wa kumeonegende solombele wazaka wango na kwa kuikorodoka momu adiwasi mtu mtu wetu kapewa tambura ninge simwa kureta po mara yongasa kuvatera reto pwele yoku ningasi no mahundi rogu kutuara kukuchangisa wanona kono sure ukula akuza kudiru gananga mkachiko mvura

0: kurete sesu pikolina rioka sika mamono mkweyo unene nene tomgwana vantuwe na wakarasi uhezuvu unane kapeka Julieta tomgwana wakuro na wamu wakarasi kenye imuwa kuyunga kapewa ipurakeni yuwaka siwa na kukapua kumbura panazi kapatu kasure wanakasika mamu mkoyota wakavare kakatangura wantuka wakutupa kerambili mwara iruga na yosure apazi kapatu kairuga na inji mwakona kugawano raporti mwakona kuchange sawanono wakarapo mwakama kuhiminge na inji mwakura mtambure na nwana kura epange loli ya kuirupikanya si mahundi romu gature momo katiko mvura nosure dikare no administration no marongi kidogu ninganya si apantua kapatu kisa tuwa diva nare ya si wanona wetu kutuwa watambu ile kupi fili urega kara sione na kuburo gomnona kudimbira koludere nyomua hara kumtransfer ya wize korundu akadimbire wale po maxi senyo iru gana mokachiko mvura ngue ngesi wapa unene morano sure mbali ya doku ligwane kero we mkuro nato zire sure toka wata andrasa memnona na haramburo zongana kwa chumbire kwa maxi nilivure numna ikakara nyasi dogoro mayano wali intane ukuzira wa miti riasho haram nono mtransfer e iyo ya karele ya wapa ngwe pomba ambiose kwa kara nyasi SP nike GP kutupa wanona wena waku mana harade za utatu waze maharade za une yuwa watu wa gawini nenye togu wana wamu eta wazipo jipo SP wanona wa harade za utatu ndi grade 3 waku za mo grade 4 wamu eta wa watu penyose gena marongi kidogena kukahora kudigo wakurona woka ninga sitora kazura waka randeno uniformu ndino mduaro wako ndiwo uhena waka rapapa za kupatuluka sule waka sikame mwono mkwe waka changese wanono wose waku imonangano epangero upitira mwono mbele wa dogende selirongo wa sesu puika wa horako inike mara wa unene sene wako ndi natu wenyenga no tulikwata kana tu kwa tesekole gano ngano kwa towa waka sikama pono sule po kapatuluka waka sikame ya sita waka papa la mawangu waka changese wanono
1: wali mbuti zokulira hano zinatambanye wa corona unene po adimbisere nyeva na waopo sure ozoi motopono kuturugurukira mono vili doka simpanye no foroma
0: mbuti zokulira kwa kukora ngedatupashi wa corona wetu wakare wa manguruka no foromu kapisi dikarea sita wakadipa para kwa peke po dili po sure vature etere warundu sekondere watu kuruga na imike ya omu mwa ya wapera yowa agawero dono foromu po dili po sure wakondi wa manguru ketupu kutame kira mungura ngura ngura po ahiri ndi hamdiri zo hambo datu dogoro vili za uwali kostenguko wa miti ripowe lipo sure kutame kira mungura uwali dogoro utano katundi ila siwike sina kutunda manda ha dogoro utano dogoro mazuo mtu aturanya si mazuo numurongo tatu na limwe gokwedi kwa Julai ndi kwa Pemba Nkuru nombere wa mbere wa zetu zopo sure za paturuka waze waka simbeno forum nombatero na diena wadigwa na popo kenye sturu wapwesi wa haraka zuva sikano iguna guane samsinke iwa na hepaka kwa reta hapa na waka tengura na waka igwa na popo posure ta waka wawa tira
1: tumpa andu resili mnekoto
0: tandu nane Julieta
1: ewa
0: tandu sili
1: kuna kara ezi lia school body chia pese ni anogopo sure za mbambi modoro pazetu za rundu sure ezinye za haliuka kumwe na SP ntani na GP ano kuna kara sumne kuto mpande Johannes mwana vuru kuto pamo nene po wa corona wa korange damo kasimbanye no foroma ana mokuninga si wanawe tu elimo leo tunatamba wa kuzanya muharate za uhambo ndatu ndia si grade 8 wa kuzaka timbire posure ano mokatura mwenye maondiro na minute noro mbali na ntatu dapita kwa wili zetu za uhambo mbali.

mwaka wa yuma wadi makumba wadi kwa kofoji kumkunda wa shtemo kirembe do wadi nganya kutitureke kumbara da wambuku shu mumayuwa kuku na mawadi wakaonda kasteketa mwaka wa yuma wadi makumba wadi kwa kofoji mukandikeho wene wene aone nganywa kukare mumayuwa kuwa kuna mahatu wa steketa mwaka wa yuma wadi makumba wadi kwa kofoji dimisa dione ngada wakare le mungirise the Andara Holy Family Mission virido kwa kone da une kuma thiku thiku. Mukandi nganyu wakakare keho kumbere wa dhorudhi da mukwe kutunda virido kutanga. Hakajiko kuna kutambara no isha ambere wikuzi kumenena hagenda wahe na waka mpunda wahe da kuthirika thino mukuna shambera pofochi thika dihana kanunga hieka yao. Hano ho kukarira. Hasiere hakajiko na wandambo no mitara dhoku kuchaka chaka awana himi kukambe kako nyara mumuhingo kehe uno mkune ngarashi na mkandi uno ni wakatombo ke kuna kuwa chokeza mkuku wana na mkadikuto mngenda kunomora dhino 081-854-2895 dihonyi kuwa kuno ihatu sofochi kuwa kuno ihatu kuoko ine wadi kuoko hatu kuoko ne kuoko indina nyoke tuka mea ku 081-418-6374 Dihonyi kuwa kono ihatu Thofochi Ine Thofochi kuwa kono ihatu Kuwa kofochi Ihatu kuwa kowadi Ine

0: Aroto agwanani machingi songese fagena norombali na hambo mwenda kupita kuvili zitu za hambo mbali simpio mtu akuvura kumoretera kodi madona mpoti mo open zankure nkuru zompe mwakara kwa karamo badangesefa ukuli siga siga umawa kamba dara iruga na yoko mahoko mokchinja maparu gao ana sivava ogu atakere nokura ndesano huki kagewe kumkumo noma udigwa gavana guanikera nago wanangesefa mosaloni mozogera kumwe na Matthew Opalata
1: ame kutakera mosaloni kurande sanono huki ya irugana yangia nurugana open market
2: walingi ya mningisa dogoro mhorore ngesefa izi
1: ya ningisa ngeeni horore ngesefa izi kwa kere neparo le digu wapana tundu mosure ngani takere wakwetu wanona gona membo hapa naya gwana mnange gombeli ipona ware kere nye papa raiherufuna ni atakere mo open marketi ipo waku utirenge na kere mo areno mvura ntatu pana ya mwenyasi na mena harani niska meno mngese fazange ipona ya kere no salon zange mo 2007 kambadele kwa para silinga nilande no hukimo pepa nivareke kurandesa pona kuya za dogrongesi.
2: Urewo kusika kupi mwa kara mongese fa zokta kira takira.
1: Na kara no 21 years.
2: Anasi na tarasi kongese fa ezi. Mwili wa msingi mwa mwono mwasi kwa kara mongese fa sinendi kukuiza kwekwe paru kumwa kupita.
1: Kwa tere paru liange mosure na tundumo. Kwa tu ingani furaena kurugana. Tudini kare nongese fa zokta kira. Ni gwane paru nirelese kwa nawangi.
2: Wale mungesi wazo kutakira. Maudigu msingi ya gama nungo na mo agomu liguwa nikire nago.
1: Ngwendi maudigu customer wiza. Oya mtakere. Hamu style zia hara kutakira weka pe wazidiva. Customer no mana kumtakira tali tungu nuna. Simpio vare kere kwa dogorozo. Style ya hara dogorozo dive. Kwa maudigu watu kwa nikire nago.
2: Kwa mehu mwalisika menepanya mweni madiri kiasi kwa rugene marugene marugane ni mtu. Walie dogoro papa moktara apa marugane ni mtu na apa makurugana nya mweni yali chinjo msingi ya karabu.
1: Apa narugane ni mtu nganu mpei mali ya yoinzi. Yona ya tokwele nya mwangiasi na konan kusika menepanya mwange mwora na mene ya karene mboli ange. Nirugane mali wa yuize mboli ange. Nireleze kwa nange nufutira nange kusure.
2: Ano gusa ko nsina si ogo customer kapya hara oyo mwa mtakere maudigu msinke na gamwe aga mwanongo na mu mongo sefes
1: maudigu ngwendi no kurande sa no huki customer wiza tare no huki mwato odwa hara kwato kuno vura nyu kudigu kugwana nyi maliwa oyo no vura kukadira ndodo no huki customer tate ngura tazi kwa mkweni huko dakaro ndodo no huki
2: ako mugwana no huki edio muranda
1: kadira ndakovenduka
2: ano muktara ngende seso zo kugwana na huki edi ngapi mwakupita

0: ngenzese soza ukaranda nuhuki da kara udigunene morange no fresh dokuronda no transporti da rondo taninge simovenduka kapisa monatwa kere ngesi mwakara udigo nampi yoku oda kwa kuzumba resa unene moku oda vuro tumeimaliwa ya kasi kiko 3000 agia kupea mounti ozo ku rando yo in stock zoge apana ukasika kui na simpe na taku tantela si gweda kohena makura ngwendi kwa kuzumba nesa
1: kuzanyia mweni ndi Kenya pa kutumu tumeimaliwa nseka kuzanyia mweni ngapi mauraro omgendi mkasikio kodogoro pokatengula ngapi mwakupita
0: Wendi apanzi ko vendu kakuzano sila sindapuka poteni okulo kuzoma siku tani gendi dogorongura ngura po sikisho kuloko makura panani kasika po sikisho kuloko tani tareli nganya steaks msinge na ronda zitu arenge ko china taunu stora sono huki tani tarazina teks za karasi mtu gumwe tupu akara mo driver gelike ipo na men akara no sinka sangia si nyamena ho kuronda mo mo teksi akasikisenge okuna atamba pamwe mna teksi tapia ganekenge atarasi ogumuntu na rondeke mtu msinke tudina kona kona kona nyama ngi tarasi kupi kona ayuka modasu rosi mwe ya horo kerenge na zire kwa rondele mo taxi tuvavali no mati no mkadona na taxi kwa kapia gane kangia kapiti senge ko ya yombere wazasi wapo amena ya dimbura sio guna taxi otarange kwa peketa mtandera me zira zina tu adiri kupita zina izonga ntu ayukili mtu mtu arenge ko china town Tani ngenge mna teksi ya sori, gusire ngenge po kapisi moka ni gazara. Na teksi ta hembu ili renge nyo kuko ruhura ura kwa china taunu kwa kuvare kerako. Ni gende ni stape ni ze dogoro yo ni kasike kwa stora. Hapa na kasike kwa stora, omana kuronda nukito, tarasi hena teksi mtuinge no ronda zukutuare po B1. Po B1 ya ponu kasika, to tarasi vantu msingi wako uiza penano asika ketua, vantu kumbu, makura kuzumba resanyi ipako yogi. Tota aranya si iro kwa damu na mabox goge mara vura ni karandia meku karanda mabox gande ndiga tano ganda randa guno huki tota arere nye ipako yoge ntani tota arasi yetu wa msingi olio liyako kuronde kakapisi yoku pita vendu ka dogoro rundu tozi vendu ka liyuku rete dogoro mpungu mpungu makura ya haike nyo uze kongure nkuro apanasika menepanya mange asiki mwono vura 18 na adike mboli ange futila nange kosure
1: Nsena tarasi kuiza apa umuzimuka rande iruga nesungu inde sinohuki no imwe tupu yo inzi one kudeme nina sito muranda muzumo gezu wali imwe tupu ndi ngapi omu omu ka ninka ngese fazinia si preoksi wakupina niduruga nasa doko rodika ku
0: iyi kukaranda mstoku zomfura nazinye toka randa mstoku zomfura nazinye uzungane se Dogoro mvazo kwa makontani ngo papara hena siringa okarande stock.
1: Makwati siko msingi agamu apumbwa unene mo ruharu ini.
0: Kwa pumbwa unene i blow yoku deresa no huki tani straight ina tani no huki dokuri siga siganye inzitu apumbwa tupu yomo saloni.
1: Na no kunsenya si ngwe ya imu atumba gura apopo ato ngapi umu kupita?
0: Kuhundi lako wakwetu.
1: Vamwe tage gamana sure nyepe mbotupuwa na kara kakara noka udivi ko iruga na yoko mawoko makora ngedo msingi no mbatu wako posiro esi
0: naronga kwa vantu faifu utakera ipo na wo waze momu nzire zinagenda na wo waze waka skamene kwa vene
1: mwale dokoro papangesi kwa hawa hata no mwaronga kumakora ngedo nguwe gagatua apura ntaningo sihone na msingi no mpako avamu wana karasi na wako mambotu paka
0: gume ye ya faura unike zendi zozo bloka zendi Gume kwa kuhiri romu, kutakera na genga takere.
1: Wale, ngapi mwa kufanakira meho zini kono mvurantano tinaka rakomeho?
0: Mna kufanakira meho zange ure ono mvurantano, angese fahamu. Kwa haranga ni karenye goku odano huki, nukura ronga tupu wanona vena wahara kutakera. Kwa ronga na ingi na ingeta tanu wali kida, au meho zaozi kaziko meho.
2: Unakara hezi lionane aina ana sevava vamwe avatakere anomo open market za mo open za nkure nkuru zompe ano havakara shau kutakera ano mokchinjanyi eparu liao mtu oko kukonja no avurunyi kuharandesa nonki no mana vuruga wakonye maudi gogwana kwanikera nago Mokaru tupu kwa kasupi na tupu raguwa nikera kumano wakwetu wako jia.

0: Awetu waduli duli.
1: Yao.
0: Awe niko.
1: Ali atu ripao na shibuku lila watu.
0: Awetu na mtambura.
1: Paru kama fadu kushifupa ntani.
0: Ya. Yeah. Chineka kwa tu, chineka kushifupa kundereko.

0: nova corona tatumungire magano peteni magano kwa mati makwate seokogo kulisiga siga iyo kara na yo iyo izeko local city asiwa mati wakurugana nawa sene utara marumbasano gao gapiti ambara wa mati kwa rugana unene asi marumbasano nagenye kwa gafundire kipuasi tukwatisene kwa unene wa mati ena wakara unene no discipline di karo uwa asi kudana nawa marumbasano gao asi aye kamane saa kwa the blue pa Chelsea asi aye kare ngaroro ni hugu waro nukulikuata kana kumwe kenye kumwa amene ni wa the blue asi inema ambara ndisi nema tanda sika tameke tukatarere impana letu mdeuli siku wetu Alonso asi inke inaka tuwe terako eno kambani sa tupu kwa dikala ya si aye ininga nike ngaroro andu mnekutu ezo alikare lewa
1: chompanyure
0: iwa
1: Saye, rwede kuna koka na koka, kwa kutumboli kuruwa nta mpito oyo, uitemo mbudi adama udano. Ano, kwa kutumboli kufungu inamo, uwaneke mpito oyo. Watu FM?
2: Moro.
1: Moro kinanwe?
2: Ewa.
1: Ehe.
2: Home in the studio.
1: Atuwe wano?
2: Ya.
1: Yeah. Awe niko?
2: Aina tuwa wawa.
1: Ehe.
2: Dama udano?
1: Ya.
2: Yeah. Okay.
1: Mm-hmm.
2: Autakuwe rawa yetu kapande, yetu purundu ranger. Iruwa na nyakaruwa na ikaruwa na warundu renja mkurenga shigeni deni dako uwera vre kudi karashi na kudifunda na kudifunda nkango imweshi vinatu pango ni mkumo mkurengi tashi mabushe moraya hugu warashi ndi irundu renja ndika kawago kunya pito ya mabushe na yo ndi inakara ngolishi ndi ina tundu huko makura parwe tero na hugu warashi aye mabushe poi riko inakara we no seke ndihise ni hasha pamwe ya tuambeshu kawango yeti ya ukume yu wa diingi minakaro kani nikabiyuke ngoli wale kukinda ya ujuni mkinda ya ujuni paweno panoto na kwa ya wendala wantu kuna kuya mshu ayo frenzi kuna kuyenda kwa kadamu ni mkinda ame paweno na huku warashi marumba tano anadito papodi no game medi na karoko maranchi nao kengeshi ne Spain hiku mwena frenzi Spain bala hindi ya dananga kamishi bala ya ure runa yu bala ya karoshi ya dito pa chinawe ya kengu wa friends nae bala endi na dito pa mara na hugu warashi panaki hevi no kukura kushoro kakwa toyo katate rapo chini kakadamu na Spain hindi ndi friends nga kai shimbo kihevi no ngari kashoro kopo mbio mbio mwara game kune dinakara na dito pa piniuka kengu ya Argentina kumwena England England na ikapia nakara ureru aro unoninke Argentina na ikapia nakara ureru mwaranchi nao kenge forward dao nawa nchawa one team ne dinakara shi dinadito pa akurambe winakara angoli shine kuna kutate ratu tukenge mitungu wa mdokorompo upashine arena ne mfundi woi nukinda podi no timu takati kuna kuyo ambango shi takati ka frenzi onga rupuko pakati ka frenzi kumwena ninke nareo na Spain tani onga karupuko pakati ka Argentina na hugu warashi uvandu onga karupa komo takati kao po nani kakara kiyo nanda kakara huko iya anomuka likuto to ninge katombelandi presidente ayire mpanya aya tuwe nyeshi ayi vadani wa Chelsea kuna kadana wana kadana mara katula na kufuma na amena nkangoli mwengo lishimemukara shimemuka Chelsea kwa kuyuga virundo ndi uwona chena ukiengere mu England kuupa mumdani wando wa mene wona sabu na kuwa mangao nene Rais James mkali mamua mwe hangu warashi kuna kuenda katike ku anaya tike wale semifinal ya anaya angene kwa chenau kenguru wa mfrenzi mkali mamudani wetu wadana kwa kunyi magusto naye mkali mamu chenau ya viuka ukakenge mninke wa Spain na mpiringo lika tutapa mninke mkali makukurela dana kwa kuchelsi na huku warashi ne aye atuli rundo tula kukuyuba mwara tunakara na wadani wawa nakawa shi wa Chelsea wanakatika kumafinal kwa wanakatika tika ii nangango imesha hivi ninge ya muli ya unene nene mkurengi hatu mkaruwe deka kutapera aye presidente ndi avi yuwengo lisha aye tewa dani wetu kuna kudana kukinda yoi nakara shubana tiki kumawangwa ama uwa shiru unene wa Chelsea oishu kwa inaka patroka ligi kutu ikakara wiki mtra ya uwa kuchelsi
1: chumpandure
2: pandure
1: ya roo minute muviu dina upo kwa ikatone wiri ya muviu toko tumulikuruwa ntampito yo wite mumbudi dama udano watu FM
3: mjange
1: niwa

0: Ngaba mo studio.
1: Thoba ngapi yoko?
0: Number 11.
1: Yeah.
0: Aye, mpandra unene kuya pandra na matibeto moka wangu na venye. Ya, umakali hame selo kwa hiwa kutana kutana aye, sinike usi wangoso. Ya, kuya pandra hena aye, akwetu wa siki kwa kota faina noko, ngesi noko semi yoko ngesi. Ii, wamu kwa kuyunga kuinga France, wamu kwa kuinga Spain, wamu kwa England ya wasi Argentina. Ii, aye, tala tupumo kuyunga kwa vantu asi aye France nga kasika kwa final. Ya, mokupandra hena mom njo kuza kono isiri. Ya, kono isi France na Spain. Aye, Spain ga pita po unene. Mokuteza record, Spain ga pita po. Yena papa po England na nike na England na go Argentina umagwa nekera impehe na pena na pakala istri kuvura August nike na nawe nyuma naba abenabe na no nike do no UEFA champion ojo bati benabe na nawe nyi August England rumwe ya Spain rumwe au Argentina ruta tu ya kuyagwa na France luwali apanye kenye gumwe hena no changura tukwasi apangesi kenyengwa kuninja tukwasi aka changese luwali ugwasi changese utatu ugwasi changese une akura ngesi pokatiko final mna kuitara mna kuingungunika kwange kotupu hivyo katemba kange tupu England na Spain hivyo wakaza ku final hii mna kuingunga England na Spain hivyo wakaza ku final.
1: Okay.
0: Na wenye waka changese nye August Spain aka changese ruvali England nage aka changese ruvali mara kaptadi wanyo ugunaka damu na ponye pakati pa Spain na England mara no isiri dawodo wakara ngwendi kwa kukonji ranyo makuru ugu kwa zive nene Spain kwa zive na 2010 uguna mkwa kwa zive na ya na mononguro do 60 na 1966 omogazi gazi vena yo nike ku England vena napa karanye isi zo nene ogumwa hala kudamu na nagacha angese omogura nyezi mbyange kiaza kwa the blue aye momo kata the blue aye omogura sisi nezi
1: hey tulakomba ntao nyetu wanya ishi kwa utumulikuru antampito yom ishi uitemo mbuti da maudano rakupitira tumboli ku nomra damkondo ayuturumba pukuru robede kunakoka ishi kufungwe na watumboli waneke mpito oyo watu FM
2: maroke
1: nanwe
2: wakadikala awa dikala yae karuwe dikakugawo naka kukamona kana piti kare
1: iya
2: hayi kuna yama tupu kamishamuwa wata huwa tukashwele liragu warundu rangers ai kabaru wana winingi ya uwa vyo monga tupu kashwela lirago nae mabushe nae ae muhuni yashi mbungu ae nae anagubu kilimo nae kwa shwela kuwa shwela lirago isha ae shimbi watu ikire wapoka wadiri kuruwa na nawa mwaku na namaka mposhi kuwa peka po tupu mgoli makura mposhi watu ikire kumeho mposhi second division ni ae ndi makura kui wapatu mabushe
1: yeah
2: anuwa rundu lenja si ae ina wapa unene si wipana wetu ya kabango upume yu wana kuwedera wina kuwedera kwa kumwone kashi maudano kushana tuka upe ngo kabango upume yu wa first division njireka pia teaka mita ambara wipana nami njia first division kufika yari kare mkunda wetu munu
1: iya
2: kwa si tukirenu unene nene pota kuyente maudano tasha hoko kwenu wina kukoka na kukana kumampiti ti nani ngoli tukarenu nani nasha shihoro sha maudeshi sha kupiti ya wipana wetu yu ya kumanita wali kudikala kukatopsi aye kuchoka tatu pisinani kwa kwa tiku wetu na wahamen wetu si kukatopsi mpuna kudana kapana wana ketu young topsi chena mwono miyaro kanakara kuna kudana nawa ambara kukaivangu leo wili kanakara simpe tuyendene kubani ya runot ya ninja ya unu sekondere kwa na kudana game dawa kwa tuka kengere mshikondo wike ae kuka tops young tops na kudana nawa poshi tuende tuka kona ngedevanu kewa ni ya shimpe tuposhi tuwa yuke second division anoku mwakumanta ae kuka tops

0: kukura kichinene pwa kwa tiko wetu na wahame ni wetu shi ae mbapera tota atira shivosa shire mfuma deka mdoko tora Matias Ngwangwama uyo atu wapaikira ae kuna kutika muuta wakora tanda shi mune kuna kuyendango tuwe wakai wapaike wakai ruputi paveta mune kuwindu kako kusoka house paviri ya utano ae mbapera kuka topsi kumu imona inamia huka hoshi wakwa tiko kuna kumushungida tupusha anwe atina karo mkunda tuku didi mikirene tupusha nanwe ngami ya wanarwede omanga natu wapaika liu walio hoshi nate tiyai mnede paveta mkunda wetu muno hoshi kuka topsi kwa tonka minyashi hamunchashi kuka topsi na nishipana mche kuka topsi rwede mchwashi washito waitota kuka topsi waleba dani nomo kuka topsi kunia tunda weno tunawana timu tira wetu ya kurengashi wenawa mtekuru wetu wakumkoko nangawa kawane kuka topsi shipana mche nani hoshi kuipipandula mdoku turanguangu ama aye mune aye kungali karaliwa alinene kwa kuka topsi shi ku NFA soccer house pavili ya utano mwupito mwena na yuna mwetu aye kuka topsi ngai karapa maraka mune liwa lia une
1: tumpandule
0: mpandu unene
1: yaro
0: ewa
1: shaye parodi no tunakawele kuhura walikwamo haliambudi dama udano ano kwa utumulike pano kara pepi na radio yoye wanakinyambudi dama udano inenguli parodi no kwa utumulikara shimpe kwa radio yoye wanakichima chima ya mbudi kwa unyande Emerician Thimende.

Mathiku thiku oma wa mtere riumu hakwa ya mebeli na tharemo na kumtambra kumakura ndwetu o makungero mthitu. Diarero mumakura ndwetu makungero mthitu thiku vureka thetu kuna kuyenda tuka kenguru reshi nge pidi hea ngapo. Kareo katuri sepo diango odio kukungira ya mam. Dani diango odio kukona kuyendi thathikumene na po mthitu no maushu ya karamu. Diango dimu ya keho, dia kapinga kamwarie, odidi ya karashi nadio kwa diyendi thanga. Kupitira keho mu makurando waturapo mkunda, kupitira keho mkonservansi oyo haturapo. Shimikaro kupitira mu makurando amu ya pitiranga muhuru mende, mu ministry adho dhinguri, odidhakari rapo keho thinga thoyo kenge yo. Mugenda wetu keho diarero, kuna kare keho mkuru o diango dia kapinga kamwari. Kutura kokeshi yenu kwa kara shime karo muka thupuna upso o panaro dho mkunda, kavango diva na kavango o ditokera o maconservancies. Mugenda wetu yodi keho mkadikuto, muronga hamtenya Thomas. Yodi anu kuyenda akatopeko, mbuthi kuhatera kuyenditha. Kuminina po diango diyo makungero mthitu. Kuso kuninga tukawane mgenda wetu, nganyi tukutambureko no kamsika kwa kafupio tukayuweshi, mbudhi mwenye dhiana chimbirako, mudiyu wa diyo diarero kakarekeho omtereri.

0: muhanga kaniti ori kungo nchitu ule kapinga kamali na mishi mbunga timu ite yoko hame na tuli topo makungo nchitu na makungo uya wale kumeho yoko renga sinigatameke na sana tukutapa background kabidi buweni mwe ayenda nani dogoro akaye po makungo nchitu na makungo uya so shirongo shetu Namibia kumeho yoko renga simanguruke kapi kwa kari rena wa mpito edida kari dosi dena kutapo unankondo kuwatungi mopa na mkunda dosi wakare no unankondo okuruwa nita na kuwana vieramo wewe na kutundwe unene kuvikorama ndivi tondo na nchipu edi mwengoli anupo sinakuro mangu rukashu rongo sa Namibia lipangro leto ya Namibia polia hita poli kukwamo liwa na kutuwe nyasi CBNRM tanda hali nulikuwamo liyari ndile vuru kutapa unankondo kuwatungi mpana mkunda mposi wavurikara na unankondo okuvura kuyendita runone romu uya vikorama mposi wavure vantu kuwane na mmaua mo opo wana kuyendita o makungo nchitu so tanda silinya litua romu litu litopo ngoli liene nali yendito lia conservancy ndile makungo nchitu na makungo uya weni nani mbuli akaa chinovere tayasi rongo iwa vura tulitapo unenepo watuli tipo veta omu watkara na unankondo o watapa kuwatungi mpana mkunda kutanda si wakare no unankondo o unakaru si wana udimburu la paveta mkuru wa ntavikorama tanimu kuwane na mwaka simpe uwa mambio yikora ma wana kutaka mita we ningoli mwai tulitangapo dene do makungo nchitu ni makungo uya ndidi tinakutuwe nyasi conservancy no community forest mwho verera ndi kutapa mapukururo kuwatungi mo mudimukunda ododa kunduru kido opo pari wango tuupengo lishihoni na ilamompa na kara kapinga kamali yayo muhoverera kwa kari letu pusi constituency edida kari yesu mashare na rundu rura kutanda siyo kuhu wango likuruwa na kutapa ngoli mapuku roko hami nasi mauwa wa mke no maudona mke owa akaro mkonservance cheneva romana ngoli kutapa wigongi kara ngoe yo ndiku tulitapa ngoli komiti yari yendito eire ngosi ivure ngoli kuyendita vivi ya ukanari nche mposi dogoro wakatike kukutura mwilishungi dole kurenga silakawa putreva kare nari kungo nchito ndiri kungo uya cheneva na mana po kuku yuva ngoli si oke kuniko kuna unakutameke la murudi no kuna kasaye la murudi kutunda popo ndi kuvura ngoli kuturitapo weta ndiwa na kutunya siligileta ndi ololi wangu suwe ni monga bavurakuli yendita ololi wangu cheneva na mana ngori kuli tulitapo ya tuziveta makura ndi kudamu na ngori o mashungido kuwa tuwara ngori kuuministri o wakare lopo ngori likungo nchitwe no udingwe kutanda siinya njonjendi titongori ehi ya karosi omu wavura nga kutulita ngapo makungo nchitwe we ningori mwa yendi tanga so makungo nchitwe mtu na ambasi ya karapo komiti ehi ya vura nga kukengaru kenguru la vivi ya uko yu inakuyendo moro li wango ndi moro li kungo nchitu oyo komiti shinga sayo sayo so kukewe lirasi kuna kutaka mita wana kutaka mita unene po ikorama chene tupungusu li kungo nchitwe anu chene li kungo uia liyalo kukewe lirasi kuna kutaka mita wana kutaka mita uia hamba ratu punomba uwando amwe haa karo shomo yuvura kara ikorama kutunda po yo komiti yonga simpe njo yo kara no shinka soko renga si chene tupu shiringa hii na vuro kumoneka uwe ni mwa vura kuifana ika posi iwa ya itape kwa watungi mwole mlikungo nchitwe posi iwa watungi mwole mlikungo nchitwe vaya vure kupuri tira ore liendi toleo imariwa simpe nga komiti nje inya ya kara na shinka chako renga si inahepa kutuli tapo vigongi yo kushua sua sinenepo tupu ila sigongi so kuhu itamaka omu wakua watungi mwamulikungo nchitwe posi vaya wa pesi zivi ya uko mkivi na kufuru kuyenda mulikungo nchitu komitinga sinte njio yoku fana njio ya karo si ya kara nao na nkondo kurenga si nchenevi ye ramo vinaya mulikungo nchitu uwe ni mwa vura kubitapela kubatungi mo owa karo mulikungo nchitu hambara inanjo njendi tito hambara vayiti tangapo nomu vayendi tanga makungo nchitwe mshirongo setu sana Namibia.
1: Tukenge keshi inyi ya karera mudi osiku menina kuturi sapo komiti uzidharo era kengerera diango dio nganji ikare keshi kumtara ukengurura ukengerera siku menina po ya mai ya kara mthitu ndi ndi maushui oi menwa ya kara mthitu inyi ya karera mudi kutura po komiti
0: ya pandu shiri kulipuro kesi nyo sininke mkurenga sikare nari yende rukumeo sakara na mpito ya kurenga sikare na mtu o anapiti tiro stambo na wanawa sakuturi tapo komiti yo kurenga si ivure kuyendi tamakungo nchitwe kutanda si sakurenke rasi magwane kero owa ntu owa karo munda yoro likungo nchitwe nombele wayanji yoro likungo nchitwe kani magwane kero owa tapi mbatero no uministri owa kare lupo nasinka chakukewele rasi o makungo nchitu kuna kutikita ana kutikitamo veta yari pangero kutanda si inya komiti yayo njongori yoku nunga kantandi yoku guwana kedita odo o maruha o mavili unenepo watungi mamulikungo nchitwe tani no wakaro ngosu wawo wando wakaro na sinka uneneko kurunone rosi rongo ndi wale rudi orora karo suvao mbo wale nyalivu mkurenga suva wale mapuku uruwe suvi ngevi na kuru kukori yoyotapa kwendi inakona kara pongori yokomiti oyokomiti yivurengo likutapa nga vitundwa mkurudi vitundwa mkuministri seriri wango li matupa tuli yendi elivi inaku yendemo nevi kutanda sipa magwane kera tosininge simwesomuli onene simwakona kara
1: Pwa karanga deura dhu kuninga shingeshi muna mana kutoro urathi no komiti mushimbe komiti yomu hea yo hamu deure pwa kara deura dhu gaji
0: makungo nchitu hambara liano lori atundo hambara kuri yendi torio shirongo divatura konga njendi titosi baka yendi titoto yuku rengasi opo wana kutoro ura yo komiti kuwaba deura weni muwa vura kuyendi tari kungo nchitu weni muwa vura kukuruwa ntaimariva tani uwe ni mwa vura simple kutura vantu wawo si wanawana mapuku roko hame nasi vinkewe vina kuyendo mo makungo nchipe uwe ni mwa vura kupapara mbatero unenepo panje ndio mkuwantungi monga simple uomo mkunda mposu wa kuatite wavure kuyenda kumeho kutanda soto deurado wakara po wakara na vantu wawo vura kuditapa unenepo wakaro si wakano si kato kurenga si chokukewele ya runone mshirongo sinayu sana mili
1: tukenge keshi siku menina po kuhatera odiwe mwaku wana nga podeoshi mturise po maano mwakaranga no igongindi igongino pa mwea hade umu hati seranga mo siku menina po mkuninga shi kehe yuno adimuke kuhatera kudiango odiwe mwakara nadio
0: ya mpandu siri unene mhorelera momu nyatu na ambasi likungo nchito kwa kara na liendi tanda sa odoriendi pamuho welela odoriendi toko panchalio ndi oyokomiti yayo kwa kara nganke epano na vigongi kutuara madileta nke elino dileta leo conservancy ndilo likungo nchito ndilo likungo wia lea tanda mamo lidileta si vigongi vingasi mvura kara na vyo anwe tutuwa

0: komitiko kutunda popo ndio longa lidileta la kufana liata panga si ligongi yokagara nalo unene po mutatu mapukululo kuwatungimo mudimukunda kutanda sikuvula muyende mudimukunda mukunda yenda mukunda mutape mapukululo ngani kwatano uhura wa mwaka kutwala ngole si rurede we niko ya mahuri tanga mwaka moro likungo si sikone na ila mkapiti yaka mwari hambara mwaka wetu kwa ya puangama novemba kutanda si musiviki soku huwa sa desemba uyita hambara watungi mulikungo si kilawa sera muya ponge pambelewa posi muya tape mapuku rosi viya uka mkewe muna vuru kuhiya uka vinkeka muna kufana yekawe mvura kuhu wana kutanda si dinyani kito takaro kudoko nga tuvure kutapa mapuku ro kuhantu posi wavure kuhiyi wa sinkewe na kuyendo mulikungo chika
1: Tukenge keho hambara kumauwa ndani no yeramo mukuninga shi mudiango odio bakungero mthitu tukawane nemo yeramo inye pamwe yaitwa rowera kuruana ndani ruvedhe pamwe ya rukuma kupi oru harowera kutaterera pamwe ya hanushi akawane nemo uwa okumona era kenge mashere nyindi ndi kehei no wene yoiwa pitera mu kuyendeza diango dio mthitu
0: likungo nchitwe nawa nawa litame koreario siningi kutame kahambara na utito moranche na kenge kuweta yeneko yari tuli topo likungo nchitwe viera mo kuna kuita telasi ndili ya kuna kutundilira kulikorama kutanda silikorama yo makara na yo poro ruwede nche netu kusuwa na mpuri tirengo yu likungo nchitwe leno wanari pilukesi kuna kutate ya viyera mwenye ya kuna kutundilira ku likorama uwiya horo kaongo li lipange lo kuri yari ya ruwani makona kono kumwe nari yentu ya njiyo likungo chito ya kengesi likorama mwenye muna kara nayo kanivyo likorama chenetu wa mpa likorama lingasu wali likorama wavura kumpa posi mvure kuulita posi mwanemo viyera kutanda si kabisa kala nga siningi sa kutame cha tupu karesi munatame kekuwana mviye rama kuwa ruwana tanfa makona kono kushua shua dogoro ministri ya kengesi yes siho nena muka pinga kamwali wene munakara wale wangandu ano wangandu siwarosa wa kuna kula ko wongandi makuna koso siwarosa wao uministri wao pakutia jangoli hambara pali pasivaro so vikora masawa puli tilasi kuvura wali uuri tevi tunde musirongo pa mwaka kuwa vitapata nango li makungo nchipe oku suwa suwa kuna nane kuwa mkiengela kungole si oke koo wangandu yenu sione na wali murongo no wangandu watano manakara nao uministri kuna kumpuli tila mvure kusana ndi kuuri tako ngandu umwetupu ndi walili tanda si inyanjo mpito imwe oyota kikatame kangapu wana vieramo kito ya uvili likungo nchito nchenetu panari pulitire kuwa mpa unangondo kurenga kuvura mture lojesi kuvura mture campsite kutanda si anyamararo upa kamba njangera naso simulisa kutosi watu pa unangondo kurenga si mupapare vati mbatero mposi mukare no mabango kala ngwe wa kutose anakaro mriyeni tulio likungo nchito avurenga nao kuita mriye ramo hambara mango wa machimu ingwa nchitu na proyeka kukungo doku suwa suwa wame na ila tukuni no kuniona na ayo hambara wa ipulitila mvura kuhiruwana pos mvure kukenga singira imwe yoku hita mvire la mamulikungo nchitu
1: dia kuna kara diyui dia mkuru odia ngo odia kapinga kamwari mkadikuto mronga hamtenya Thomas oya karakaroshi mkuru panaro dhomkunda kavango diba na kavango oditokera omango makungero mthitu siku vureka thetu thia nganye thika hure repopa ya diarero ene mbadi thinapu thivike thiku uso shimikaro nganye twaka yubeshi mbudhi mwinye idhaka tongwira kwa siku menina pomu kuyendisa mango o makungero mthitu shipon norvede mutware shimiku uso kuterera makurando kuchaka chaka pitera mumu no muwato fm shimikaro nganye nikamthiepo keho no ka musika kunyima

Mami quiere llamar.

0: Ango haende haka mwone a social worker. Haka wakona kone. Hello.
1: Nale.
0: Kuma yu vitho?
1: Ewa mpando.
0: Ewa.
1: Apando wa mesi hawa na karupa mororo. Na utapa mayu te aide ande ya nkoba ni no. Kutunda kuberi si dogoro kuno kuurundu. Azimbe mwana kutia padi mkunda bino mashare na mororo mwene na cheye. Heo na ingwane mayu aide. Kwa changa pahayi ngura renhide si hawa. ID number 0062000357. Asindi kungwa nango kunamba yini. 0814566328. This is 0815817593. Asisi hawa wana karupa mkunda wa mororo. Na mutapa tu mayuta ID yande ya ngura mu 29 June. Mwaka ngonu, ati aidi hapo kwa ngwile kutunda kuberi sini ye kumundi. Keheo nangoli ya inkwati roko aidi ino pa mkunda wa mororo. Ungwana ngoli, pa aidi kwa changa po hai ngura renyilde shi hawa. Aidi number 0062000357. Makura di kungwana ngoli ku 081 4685 3280
0: Chikalu Efraim na Karakondamana Gama di Sogonum Fado na Nevetu Naikete Angel Ndakofuka. Awo wakere kuhamwe, awo kawati sigire mumazuwa murongo kapempankuru, musipange rosarundu. Iponye nina kudivisa vanekoro vakaume vandambo, one mwadivire onane Angel, kutupu ko na uzuni, na mfa daom, unalinyonga mene pondama, kosinyerera. Kapna ntumbagura madina nye gwanene mbudi zawo, zoruguo. Erongi kidole dioro kone horeko, kuna skama nyengesi. Mautano, mazuwa 17, pemba nkuru. Dioro ko pembo po ndama.

0818502464. Iruwa nena kushana yokara padiumbo. Joseph kundiyo na kuna kushana mambako o radio. Muwana ku 0816986019. Joseph kundiyo na kuna kushana mambako radio. Muwana ku 0816986019. John Kosan City kwa papa ramkado na goku ya karapembo numura 0817344860. John Kosan City kwa papa ramkado na goku ya karapembo gwanangeko 0817344860. Jamba kondama kwa papa ram para kwa dikira nombashu nukwa turira no flow gwanangeko 0814779291. Jampa kondama kwa epawa wahara kwa dikira nombashu kutura no flow. Gwanangeko 0814779291.

Ilizo zime kuna kwa makombudi ezina kuresa mauru stenza letu kuna kwa na madimbudi. Ministra kumapukuru nuko ndi umagwa nekiro kuna kuzeru la Namibia likare wango lekurugani na mapungu siromono matungo kwa ikwa digital na marcheno kukua pukurura. Malengo ga utatu go pale amente ze pangu la unta ntatu kagaige. Ani ministra kwa ikwa marcheno mole soto pumbo mpepo katumbi diriasi mambo nagenye kumo Lesotho gagagwa na mpito zokara norcheno. Inzi mumbudizi minisa kumapukuru noko ndo magwa nekero Emma Theophilus kuna kuzero na Namibia likarewa angole kurugani na mapungu siromoko matungo goi kwa digital norcheno rukua pukurura opo katumbire kombinga zisirongo sakara nilituro wango kumafana ikiro magwa nikideso ogo kana kura haka uingiro po kali hame sereme pongole nene lopata ambozo uzu nile kwa hame na mbonga zuma pukuro mwankara pamu ilimu meigano rombali na ntazimwe mo Geneva metine Theophilus katinjas Namibia mnakara ukaro uwa umapungu siromo opo katumba gwireno mpito edina kutumba kumuruharo ikwa marcheno mna amene green hydrogen tanurucheno roko stesezua haka kudirikos Namibia unakutamu na matungo gomazenga numagwa nikiro pantambo zuzuni mokara evango liewa pantambo mkunda kwa digital minister katenjas matungo gena gagatura Namibia mokara nompito zokuwa na mapukuro mbele wa dakare ya poirongo mapukuro goktunda kama evango kungiro nsitwe numalisi ntomaza mkunda Theophilus kaundire mapangiro wakwa tesiko kulikarira wanakara mwirongo ya piraku ngao pasimpe mkuli kwatakana kumu na Namibia mkutamu na makuli kogoi kwa digital pantambo mkunda waliongo kauta tuko pale ya mente ze pangiro la unta ntatu kama nesere waamini umo pale ya mente ngesi wana hepanyi ukara nostumbukira osu wana karuga na munu mkunda ulero

Nona mdingu nositumbu kila yukuli za kumwe na iwa karele hapo mosinema osawa na kara mipuizu mko. Mwerewezi romali yongo gomusu kongisana wenye kwa liyonga maudigo kulisiga siga ogo gana kara mulio pantambo surongo omna hamenenye itura poweta yomba pira zoni noru nyegenyo no matomperomo ogo watu lisirepo. Mwameni umo parlamente kwa liyonga nukupulisira yukutumba mosuruga na ndokotra Brian A. Seba kare mgende sinto ni gombonga zoka tanapuiru gana ufuki nukupulisira kutamu na sinema sompewe gagwendi Emma Van de Mere na makwediro na gawali. Zugo zina simpe kwa liyonga yukutumba mosuruga na ndokotra Gerson Sindano akare mnaspundi gombonga zuma horo mnamibia. Turapo weta imwe oe waliyonga kwa keni sokuwa amena masinta sinto moruha roi kwa maholi. Turapo weta sokuwa amena evu sokuwa amena ngende seso ngesefa odolea weke pangero masinta sinto gumaruha gumaruha srongo mwakachika imwe maliyongo gaune go parliamente ze pangero unta antatu gaga warika ima zuwa lukuo walukwedi kwa starara. Marongi kidogo suruga na soktura nomliu domema uganadina pekwa siki nka uluma umcho nime mondika gana kara nukubarika metitano wadi nka ntu upira iruga na noron tatu kutundira munu mkunda orirugwa umthia na nehale ya mpingana kawa rekele kututura muruha uruwafa na ikira suruga na soktura nomliu umunakara no boma demevu dononzi suruga na sokuvura kuvumba kuramwe no boma dinanga suruga na waporoso wa Namibia na wakwa ita wa Namibia wazerese nzira ozonga digenda nomliu ee wana kundindira mo wapu kurula suruga na sokuwa wera mema kono nkara pamwe domuru wa surongo shikoto kurona goruha rokuvumba gura ikukisa muru wa suronga wangozo upumezo aspektura kurona Vivian Moseng karo ndwele kumbinga ziku kisa yuinzio ya kara mewangolina oya pira kuka. Hakati njasi inga watu rakowa hakuli ike wangolina opo na kara suruga na sina mkudiwi lisasi yo wanakurema na wagwane usimbu mbatero. Projeka zina kazi wale kire metitanu anu kazi fana ikirae mwakazi manisa mwapeo ugosu ikiasi. One kuna kupra kena kumbuliza NBC Mwatu FM. Minista gwi kwa Marcheno, Molesoto ne Pumbo Mpepo, le John Pojane, katumbi dirasi mambo nagi nye gwa basoto nga gagwa na mpitu zokara Norcheno, upongatika sikila milimo meigwa norontatu, po ipangi lorato kora kagawe la Marcheno kono mpunda doko mambo, mukara suruga na susunye ne sokutamu inarcheno mumambo. Pochane kagewe nundaka dino opo katuli sirepo suruga na sawu wali so projeka wana kwa tisako China zedina ha Ramathole solar power. Hakati njasi ministries na luwapa ikire mokusikisa mpangira zankuru minister suruga ya Ramarucheno na kunye mkuliza noma waifana ikira. Akata ntere watungi mwase Lesoto ngaruga nsano dola dana mibia no milu na maferega na mafere ntantatu noro ntane na ntazi mwenkenye lima mogwa na Rucheno mbatu dupasi maliwa odo ngadi kwa faku makuliko ogwa turagukuwera po mzaro pantambo surongo sina surongo sina wana haraku sikisa mo yukulisika mena pwasene kuma Rucheno. Minister kadivisirasi epangiro na kuruga nisa ingende sozo mpezo kukawera Rucheno rumao koko mumambo nukupinga nesiramu marungi kido ogo wawele kuturapo mkara pamwe odo na watura kumu imali wa ipo wavure kwa gwane kedisa kuma Rucheno. Mpunga zwa rebele za Congo AFC M23 unakuruga nisaya nye mia ukule mkizi goebo la mewangole wana kewera wapangere umuna vuka mapiro kulizuva kumbinga zomba na kufura kumbura kwa mpiti simo Kinshasa tano kwa tisa koruha roa mapara mbo wao umoruanda mkumbura kwa katumbire kumbinga zwa rebele watamuni na suruga na sepangero liao mwango ugwa kwete mvura zina.

0: Meta mtereri omhakwa ya mebelina thremo na kumtambra kuma kurandwetu uyeuno. Diarerone mandaha mayu wadi kumi numa hatoka ondaka thikukutu mwako mayuwe mawadi numa kumi mawadi nukuwako na ufochi. Banaka petharu vedhe tuende tukatame keno mtara uktanga. Pitera makurandwetu uyeuno. Mako hongo kwa kara thinu thomu dio mwamunuke heyuno ndi o machapi o ipara. Rubethe runo hakuru na kuata terera hadimu kishi ngo papi hanema nina. Noku hana kuenda hatuare hanuke mwaka wa utnatamba. Inoyo ya ningitha ki hature po makurando kutura po iforo muyoma kumberero. Omuharoyo era kurombera hanuke mango pamashure o kuchakachaka. Shure dhambambi na dhadhimu ya dhina kuruga na maa kura anduano. Muka yuwa kwa kia shingipi dina kuyendapo. Muka thipuna uthon dhango dho shure dhia muka dikuto Johannes Mpande. Kuna kuyenda katape kumbudhi dhino muthi kufurika po fochi na Julieta kapeka.
1: Tua kagawa mbudhi zo kuha mina ketambu iromo. Kwa nona letu mosure zo posure zetu zambambi. Zizakara modoropa. Wareko meho tukatameke nozo mkito na haratu nikagawe mamuzera kwa wakuro na wetu wa reti morano mbambi kwa karasanye nemo kawango togwa na mbambi za karamo muku momukwe mshinyungwe seketi mbambi za karamo tumaro di dikandu kila mstaure satuma tani mbambi zoko ukwangari ezi mbambi tuwa kuyunga kwa karamo rundu momo doropa zetu za rundu sure za kara nono harade za kutamekira po harade za une dogoro harade za utano na uhambo bali oyoyo katu haraku zeresa kurose kwa karanye novarongwa umo harade za uhambo bali ababa karanya sile pava dimbi sure mora se kufidinga diku watuma kwa sure za rundu sekondere izo sure izo nene umo watu watumu ya hii horoka enyasi wanona wetose kugwana no forumu aditu ndili lepo rundu sekondere edia vature eterio se ipo tuya diga weko vareti au vareti waka tuwe mo mahundiro odono forumu waka dite ngwide po sure zetu zambambi ipo osetu didamne tukadiga we porundu sekondele kunga atuwa kutua okwa tutumunyo wanona wasesu gona wetuwa wadimbire po mbambi kutundira ha umazua mrukona gane gokwe diko kukwa julai dimo wakwetu wa zeras julai osekwetu ngano pemba nkuru mazua mgumurongo na gane tundira poveli zo hambo ndatu o dogoronga poveli zo mbali po stengu konyi wakwetu pa uzera singa kutame kila po 8 o'clock dogoro po 2 o'clock ko stengu ko tundira mungura dogoro mu mazua numurongo tatu na limwe gokwedi ko kwa pemba nkuru ndi julai ogo mahundiro godono forum gano wakuro na wakua hundirao nene wareti kapisi wanona wakua owa wizewa ya simbio dono forum ya hii horo kaponosure ya si wakondi katuma wanona wa ya simbio no forum apana waka siko kozo forum kapisa kasikaza kazumba na ndindi na no forum doma chingi so doku hundirasi mnogi ya kadimbire kebangole ungandi yoto waku hundiranye momo haikodo haikorodo kakenya ponane director si wantu turuganene ya kara paveta wakuro na tuwa kuhundira novili odo tuwa kutumbura wawu izewe nepo sure wareti waya simbio dono forum wakature muma hundiro kwa wano na uotua akara na opo rundu siponike pombambi ose kwa akara nwano na maserigawali nwano na numrongo tano nwano na hambo mbali 257 wanona wakara moharade zo utano na mbali piyo zo harade watumbura grade 7 no forum odoka diture etere kenye forum wazitura nomora yoto waku hundira unene nene nekondo pekwa si wakuro na wareti gano kwa kuwa hundira kutundira mungura kapituwa haraba ntua karewana piagana wakarewana litura tawa wizapo sure na wagwana mbate roko na ne

0: sekretari posure zambambi waya simbe no forum wakature mu mahungiro odo no forum nga kwa kudindindiranyi mazua numero 3 na limwe gokwedi ko kwa Pemba kuru ndi July nga notuwa kadayasi kipo sure ogo mazua nga kikaramu utano yotuwa kunikahena sipirimo mosgongi setu esingasikara mazua mrongo na mrongo gari na gata atu mo 23 July gatu ya iru guruka ndira nga wako ndi mulai akara murio umene mazua ga alata yotuwa kunikia tu hundire pukuhundira nelimu nupikwasi wakuro na wetu waliture nwa ya simbio dono forum ipu waka karahena mbura za haka wiza papo kapatu kukasure watu waka sika mamono mkweo talandu kaga na waya papare imba pira okuna watu wana wana wao yonga watu wareta moyo nane tukituleta
1: ya roo walio dono forum doma hokoko waku diguana ntani hena walinki inakugwane soyona avurakatura kwa wakuro na mkatengu dono forum odo
0: no forum waku diguana maoko hoko posure kapipuwa kara nsonso zoku digawa wa difutia ngare teni ugandi tawa wizatu posure tawa ya guwana po sekretari po nane sekretari tawa ya guwana no forum odono forum unye ihepo ituwa kumbingirangano na wakaturako kwa kara unene nene nombapi la dombare la zomnona dina wa kutumbras full day certificate vazi hepa ngano nazo kazi turako tani ina imafano ina watumbrasi passport photo na yo kaiturako mkuro na mwenenyo gomreti mwakatu wakara saa nwantu wata atutu wakara ptogwa na mreti ugareto gomnona ndi walie mtogu gamkusa ina watumbura wakwetu wa sadapsheni ndi walie mkumwe gwa kikoro gwarelio gomnona oyo watu waku ndingira unene nene wawu ize waya simbio dono forum ina gwane sasinzisa yompili posure pwene apawa kuya simba no forum nala ya gwana mbapira paakara forum zo zakara po zakara madina gwanon kenye mkuro na mora tau izata ya change dina liendia sige hili ogwa ya simbiozo forum upi ugakara ngapi umgari kara no gomnona no mora zendo kuna wa mgwana iwaku hirugane na mora kutinkira wantu wa mweta ya simbi forum ozo forum takazi zumba ndita wazipe utawa tawa tumumnona gona ya simbi forum takazi zumba mguro gomtu takasiwa nasa mekati na gwene forum mora gomnona akakara akakara stranded ndi akasika maka pia kugwana mbatero mara nai nyi na kugwane saa kwa karangapo hili posure oponawe ya gwano dono forum oyo ihepo yoyo ya karapo yongwendi novare ra no passport photo raport zendi moraku ya zgwana paa posure apangati kawiza no forum pia dipu are porundu sekondere usena tu hatu rakonye imwe ya pilipo mara ihepo ayo kutundanya siyo wako ndiwendi nai nyi na inagwane saa na ikakwa na wae ikawahenu na posure nukia wazere serasi inike hiyo tuwa hepa morozo forum kazife la madina ihepa yuwa kurona ogom nona ozinano guwe jinse ne kapigakaro guwe patupu ogom nona sigwe uoli ya wamurere na yo forum uzakara na yo noruhoro noka zuida oyo ya kutupanya si ogom nona ili wamurere no kukakara kupiko
1: kwa manyasi yezuwa huliironga likaranyi mamazuwa norontato nalimu kukwedi kwa Pemba nkuru kowe na karanya suwali wa mana kuzuida nanyi wa isi kisamu kufura tupu kutenguida no foruma odondinga wa ndindira leo lezuwa
0: awa wakara puro lewasi awa karanya sinei na sihonu na mungurata ya damno zo forum apa kuzituara akazuida nanyi akamana mouta atungi mouni akatenguida na yoka piwa inyokesa morane tukua zireta osetu wakara nono file dola nona sukiokuwa kutitura po oposure mora kuzika zitengu ita po oposure kia zikala kwa sekretari hapa waki ya zitura mozo forum mora diwolokeni ya sapa waki ya zisimba tocha anga sinyowe hili ono ya simbiozo forum odono forum tuwa ditura nono nomora kuburo guwane forum za karasu wali namba 32 ndi namba forum azono zonomora nomorongo 3 nambali nonomora nomorongo 3 nane moda akara na yoku ya simba za akara nonomora hapo kuzi simbo zituareta wazufela ini asiza apuaga hapo kazi tenguida tatu ya didini kihena za uizamo no mazu uogo za kuizamo tu akara no reko chozuwa kukipa zuku ningiranya kenye forum za kupuaga ili kwa zisimbi hapa za akatengura upola akazile tavili msinke za nikezula msinke za ya sikimu ye mara moka tenguida no forum panke nyeruweze netupo mana mazu uogo tu atura gono mrongo ngatu na marimwe kwa turanya simora administration ni dioro kenya siwa nona tawazi fakano si mwa auguste yotuwa haranya si gena makuma ma, ina iwike ina yukutamekera mo 3 mora 31 inga zikara mo utano July mazuwa gata atuka Auguste ngaga karamumanda kuna wanona uwanzi tawaziko fakansi kwa tamo ikira wali mo 20 kuina kono 22 juhumike August wani kile nyastu ya ruga na administration zoina mazuwa iwike iwa alina ya kupuko ipotuka gaweno forum ditengure posure wena wakwetu na wali wapa ikire waruga ne marongo kidogo gao apanga wakatengura kwa fakansi mwa September.
1: Se tutara ngapi umia kufura kuhuwatera wakuro na egano eli watu lisa po wakuru haru ipange lwasi mkuninga asi puka chiko mvura tawatura muma hundiro nukudivanyi wakuro na simunona kupikuwa ka dimbira suri vuli senono mvura dina daka pita ngapi umia kufura kuhuwatera
0: ya marongi kidwa gawa areta unene nene ipange lwa watu lisa po nongende sezeti kwa kuhuwatera unene udona tukunya sipiriwa school body po igongio wa kurona kwa kuikorodoka onane mfuma deka director onane Christine Sigima po mginda gwaono wa kumeonegende solombele wa zaka wango na kwa kuikorodoka momu adiwasi mtu mtuwe tu kapewa tambura sininche simua kureta po mara yungasa kuwatera reto upweli ukuninga sino mahundiro kukutuara kukuchangisa wanona kono sure ukula akuza kudiru gananga mkachiko mbura kurete sesu pikolina leo kasika mamono mkweyo unene nene to mguana wa ntube na wakarasu uhezuvu to mguana wa kuro na wamu wakarasu kenye imuwa kuyunga kapewa ipurakeni yuwa waka siwa na kukapua kumbura panazi kapatu kukasure wana kasika mamono mkweyo tawakaware kakatangura wa ntuka waktu pakerambili mwara iruga na yosure apazi kapatu kukairuga na inji makona kugawano raporti, makona kuchange sabanono waka rapo makama kuhinike na inyi makona mtambure na nwana kura epange loli ya kuhirupika nyasi mahundi lomu datulemu mkachiko mbura nosure dikare no administration no marongi kidogu ninga nyasi apantua kapatu ukisa tuwa diva nare asi wanona wetu kutuwa watambure kupi pili urega kara sione na kuburo gomnona kudimbira koludersi yomua hara kumtransfea wize korundu akadimbire wale po maxi senyo hiru gana mkachiko mvura nguwe ngesi wapa unene morano sure mbali ya doku ligwane kero we mkuro nato zire sure toka wata andrasa memnona na haramburo zongana kakimbire po maxi nilivure numna ikakara nyasi dogoro maya nuali intani ukuzira wa miti liasho haram nono mtransfer hiyo ya karele ya wapa nguwe po mbambi ose kwa kara nyasi SP nike GP kutupa wanona wena waku mana harade za utatu waze mharade za ume yuwa watu wa gawini nenye togu wana wa mweta wazipo jipo SP wanona wa harade za utatu ndi grade 3 waku za mo grade 4 wa mweta wa watu penyoze gena marongi kidogena kukahora kuhu digu wa kurona woka ninga sitora kazura waka randeno uniformu ndi no mduaro wako ndiwo uhena waka rapapa za kupaturu kasure waka sikame mwono mkwe waka chambese wanoto ose waku imonangano epangero upitira mwono mbero wado gende selirongo wa sesu pwika wa hora kwa inike mara wa unene sene wa kondi natu wenye ngano tulikwata kana tu kwa tesekole gano ngano kwa toa waka sika mapono sure po kapatu huka waka sika miasta waka papara mawangu buka tiange sawa nono
1: wale mbuti zokulira hano zinatambanyi wa corona unene po adimisere nye wa na wa opo sure ozo imotopono kuturuguru kila mwono wili doka simpanyi no foroma
0: budi zokuulira kwa kukora ngeda tupashi wa corona wetu wakarewa manguruka no forum kapi sidikare asta wakajipa para kwa peke podili posure vature etere warundu sekondele watu kuruga na inike ya omu mwa yu ya wapera yu wa gawero dono forum podili posure wakondi wa manguruke tupu tame kira mungura ngura ngura po ahiri diha mbili zo hambo datu dogoro vili za uwali kostenguko wa miti lipowe liposure tame kira mungura uwali dogoro utano katundi ila swike sina kutunda manda hadogoro utano dogoro mazuo mtu aturanya sumazua numurongo tatu na limwe gokwedi kwa Julai ndi kwa Pemba Nkuru no mbele wa zetu zopo sureza paturuka waze waka simbeno forum mombatero na diena wa digwana popo kenye sturu wapwesi wa haraka zuva sikano iguna gwane samsinke iwana hepaka kwa reta apana waka tengura na waka iguana popo posure tala kawawa tena
2: dia kuna karadi yui dia mkathipuna uthonda ngodho chure dhambambi dhitha kara mdorupa dharundu mga dikuto Johannes Mpande umana kono kutapa kombu dhithia tuende tukawane mtaro wadi muma kurandbetu au yeunom hanu kuna kamba dharana kamba dharamu kumona shingepi disho akone kuchinja uparo wao.

0: zange ipone akere no salon zange mo 2007 kamba dere kwa para silinga nirande no hukimo pepa nivare ke kurandesa pona kuya za dokrongesa
1: ureo kusika kupi mwakara mongese fa zokta kira takira
0: nakara no 21 years
1: anasina tarasi kongese fa ezi mwriyo msingi mwa muno mwasi kwakara mongese fa sinembi kukuiza kwe paru kumumua kupita mu
0: kwa tere paru liange mosure na tundumo watu inga nufurena kurugana tudini kare nongese fa zokta kira ni gwane paru nirelese kwa nawangi
1: bale mongese fa zokta kira maudigu msingi agama nungo na mu agomu ligwane kire nago
0: mwendi maudigu customer wiza oya mtakere hamu style izi ahara kutakere weka pe wazidiva customer no mana kumtakere tali tungu nuna simpeo varekele kwa dogorozo style ahara dogorozo dive kuma udigua tukwane kere nako
1: kome humi alisika menepanya mweni madiri kiasi kwa rugene marugene marugane ni mtu walie dogoro papa moktara apa marugene ni mtu na apa makurugana nya mweni elichi njo msingele karamu
0: apa narugane ni mtu nganu mpei malia yoinzi yona ya tokwele nyama angia sinakona nkusika mena pa nyama angia mora na mena ya karene mboli ange niruga na imaliwa yu uzeme mboli ange nireleze kwa nange nufutira nange kusure
1: kana kugusa ko nsina si ogo customer kapia hara oyo kwa mtakere maudigu msingi ina gama aga manu ngo na mumu nge sefizi
0: maudigu ngwendi ino kurande sa ino huki customer wiza tare ino huki mwato odua hara kwato kuna vura nyugudigu kugwananya imaliwa oyo novura kukadira ndodo nuhuki customer tate ngura tazi kwa mkweni uko daka rodo nuhuki
1: wako mgwana nuhuki edio muranda
0: kadira nda kovenduka
1: ano muktara ngende seso zo kugwana na huki edi ngapi umwa kupita
0: ngende seso zo kukaranda nuhuki da kara udigu nene murange no presh doku ronda no transporti da rondo taninge simo venduka kapisa mwona tuwa kere ngesi mwakara udigo nampi yoku oda kwa kuzumba resa unene moku oda vuro tumeimaliwa ya kasi kiko 3000 agia kupia mounti ozo ku rando yo inhe stock zoge apana ukasika kui nasimpe na taku tantega si gweda kohena makura ngwendi kwa kuzumba resa
1: kuzanya mweni ndi Kenya pa kutumu tumeimaliwa nse kwa kuzanya mweni ngapi mauraro omgendi mkasikio kwa dogoro po katengura ngapi mwakupita
0: wendi ya panzi kwa wendu kwa kuzano sila sinda puka poteni okulo kuzoma siku tani gendi dogorongu rangura po siku okulo makura panani kasika po siku okulo uta ntareli nganya steks msinge naronda zitu arenge kwa china taunu stora sono huki tantara zina teks za karasi mtugu metupu akara mo driver gelike iponamen akara nosinka sangea si nyamena kukuronda momo teksi akasikise nge okuna atamba hame mna teksi tapi ya gane kenge atarasi ogu mtu na arondeke mtu msinki tudina kona kona kona nyama ngini terasi kupi kona ayuka mwadasu rosimu ya horo kerenge na zire kwa rondele moteksi tuwavaji numati numkadona na teksi kwa kapia gane kangia kapiti senge kuhia yombere wazasi wapo amena ya dimbura shogu na teksi watu range kwa peketa nutantele ame zira zina tuwa diri kupita zina izonga ntuwa yukiri mtu warenge kwa china town ta ningenge mna teksi ya sori usire ninge po kapisi moka ni gazara na teksi ta hembwiri renge nyukuko ruhura ura kuchina taunu kukulare kera ni gende ni stape ni zedogoro ni kasike kustora apana kasike kustora omana kuranda nukito tarasi ya na teksi msingi noronda zukutware po B1 apano kasika to tarasi vandu msingi wako uiza penano asika ketua vandu kumbu makura kuzumba resangi ipako yogi tota aranya si hilo kwa damu na mabox goge mwana vurani karandia meku karanda mabox gane ndiga tano gane randa guno huki tota arere nye ipako yoge ntano tota arasi yetu wa msingi olio kukuronde kakapisi yoku pita vendu ka dogoro rundu tozi vendu ka liu kurete dogoro mpungu mpungu makura ya haike nye uze kongure nkuro mwapanasika menepanya mange siki mwono vura 18 na adike mboliange futila nange kosure
1: Nse natarasi kuiza hapa umuzimuka rande iruga nisunguinde sinohuki no imwe tupuyo inzi one kudeme nina sito muranda muzumo gezu alimwe tupu ndi ngapi

0: Kura apo pwato ngapi mwakupitamu?
1: Uhundi la kwa kwetu.
0: Vamwe, tage gama nasure nyepe mbotupuwa na kara. Kakara nuka ujivi kwa iruga na yoko mawoko. Makora ngedo msingi numu batu wako posiroo esi.
1: Naronga kwa bantu faifu, utakera. Ipo na woo vaze momu nzire zinagenda na woo vaze waka sikamene kwa vene.
0: Mwaledo kuru papangesi kwa hawa hata no mwaronga. Umakora ngedungwe ikakatuwa apura. Ntaninko sihone na msingi numpako avamu wanakarasi na woko mambotu puwaka.
1: Gume ye ya faura unike zendi zozo bloka zendi. Gume kukwa kuhiri romu utakera na genga takere.
0: Wale ngapi mwa kufana kila meho zini kononvura ntano tinakara kome?
1: Mna kufana kila meho zange ure ononvura ntano angese fahamu. Kwa haranga ni karenye goku odanuhuki nokura ronga tupu anona vena vahara kutakira waronga na ingina tanwali kida au meo zaozi kazi komeo
2: hodia kuna kara diwi denyo kwetu Anas Bava umwe ayo kuhatithera muunangeshefa mudoro pa adha nkure nkuru mudiango doku urithera omukeho anatapa kombudhidhia nga katushimbira komethio palata tuen tukawane mtaro kumanithera mumakurandwetu au yeunom Mako hongo kwa kara mudio thiku menena, nondimi dhoru hingiri shabu mako hongo, dhimu ya keho dhitha kara shihamwe ya kuna wakari ranga ukukutu. Muhongi keho nyokwe tu tila katalina mshinga, kuna kuenda akatape mbudhi dhithi na kunda mena kukuhonga ndimi.
3: Ngomurongi kontateko, nikatante ngesi asi ruingiri sa Pola wa primary kwa kara simulio unene. Mora kuna kutura tate ko zongwa ipogomurongwa komeho avure kalikwata kanandika communicator nawa mezo komeho liendi. Ntani se tutameka kuronga ruingirisa posiruesi tuwa kara polo wa primary. Ayota ikabate la shogo mnona nga kakara no magano goma wa dogoronga kasike ko university
4: ya yeah, wale tutarorene ya si apa mwa kuronge srongwa suru ingilisa ya kara hepera si komeo mnona ya sike ko sure kuna kembo na ko wa mbomba gure ko na mplinga no how are you pona ya siko kuko sure age kwa kulimbura mwene I'm fine
3: odono nkango ito tuwa kutumbra sino basics mnona diwe ko kembo how are you may I have water, give me water, thank you. Odoku ditumbrasi dono basics. Senena ya sika kusure, ngomuro ongi mongkondwa rongero, taika ture rupa mumi na wai uyungasi. Maraka manzi, tuakara nago, nye agaga karasi go official, ndi gomulio, kwa kararu ingirisa, tani erake litua kutumbrasi rukwangali. Ano mulio unene, Vakuro na tu hete kereko uyo family literacy eiva tura pangero education kumwe nono sure sene siogo mkuro na ya hingira mkondo wa rongero zdono wili watu awape naona waya kwa tako karu ingiri sako ngandi ipo waka liwatere umambo mulio unene
4: kwangi kwame ngomreti Gusesione na cha mirakele na rugansa kapisilimu ilogua mwa tumbra rugansa kusure ame kurugansa runyemba kembo ya kara hepiro na me mozo literasi zange ni kambadare kurongi sisa kogu msesu gona ipasa panaweza kusure ya mre rupire
3: tati oseta kupandura sire pangiru ya Namibia mora kwa kutupa no opportunity kwa natu wenji ngomu kurona mulio tuzeni tuliroge ruingirisa Ipuasi mnona na mpiri kwa zi noiru gana eiva mpeko sure yoru ingirisa. Mkuro na nageta hawa ateri. Murame kwa dimbra siwa nona antantani wa kotoka. Kufura kuhawele ro onane ndio tate wendia si. Ae, ruingirisa kapisi mwaru uyunga ngoso. Mkuro na gumwe kufura kalifeno mga. Nyensene olitura mongo mkuro na nyamo jasi. Na hepa na mekamba darasi. Ni uyunge koka ruingirisa na ikatutompoka
4: ya wale tu gume tupu kwa situa somuli osomu atumbura kwa ame na erongoli watambisere wa kurona kwa akare lituromo senis patwe lituromo mkumu msincho kuna

0: vura kara posi ele rongo liwa kia wateru ku stambo soko nika sika uzakure wanona ikaware rupire kosure nekembo
1: ame kwa kuimona si mulio nikaguse tupunya papo sure zetu grade 1 mwayanu walita tukamba dara kuzigida wa kurona wa karesa wana wa ondi wa rongwa wao grade 1 ano yotuwa ya wafatu iranyasi wawizenye mazuwa nono vili odotuwa tulisapo ai wakurona nawe kwa kusakerera morangwe ngesi erongo kwa karasi kwa tupe Jolly Phonics kwa introducer Jolly Phonics yotuwa haranyasi ozo Jolly Phonics tuwa kuronga mononkondwa rongero nono action wakurona nao wadidiwe morangu endi odono action apana wareka mnona kukadiru ganesa kembo mkuro na kufura muna sinani ukumnange kwa piaga na ndi ngapi nyensene walitura momo family literacy vaya ataria siwanawa o inke tuwa kuwaronga mononkondo wa rongero taika wato mpoka marapatuwa kuya hagerangesi tate litu elitu romo esesu mkutanta usili wale inkayo inzi stenguko nomora kwa kerezo kuzeru kapevareko nyengesi nomora za asesupa yotu wakuya korangedasi family literacy mulio unene wakuro na tuvure kulituramo
0: apo mgawa irugane nambo oya hamene kira kale oru injirisa none kia nongo napa katengura wano na wasi kapevaka mkwafa na ugu msesu gunoku
1: wawasesu tupuna ntanta hasa weli wakuro na wakamba dara muransene mkuro na alipake rasi nka uyongiasi apaka dumbu kamnendi ndia akapwaga kusure makura mpure asi inke imu akarugana murampa mapanatu mpogo mnono zohomu eki wanuna mpamwe kudivara nyese mkuro na kara nosinka si inke imu akarugana inke iwa akamuronga mnona tadyo kasi hii wakatupa homu eki mkuro na ahingire vairugane aa vamwe tatu iwa pandwire kwe iwa kukwa fava na wawo ano kweni oneye mwa kupira kuhisi kisamu tuwalikuwa mbele wa kwetu erongo kwa skama pono ngundi ntatu mkuro na murongwa tani murongi sene tulikuwa takane sana na atu vatero vanona na ikatuzura kakumba
0: eraka nalikuvura alikuwa femtu akagwanene mosuruga nanti mtu pia karasi wamu kumona asi ah nambliwa msini kerewe ruingi jisanyike nga kali ruganza oseke mbo kukuruganza runyemba
1: English ndi eraka kuvatira tanta nyose kwa kumona asi wanawe tu wamwe kwa kugwana makwafo gukuwa futira waze koirongo yoponze sene natu sini nikatupole eraka limwe tu anakutura koka ruingirisa ngapi umnaka alikuata kanaka uyunge no wakwa oponze zoirongo vamwe kuninga si ah okuna nitwara ruingirisa kupi ruingirisa kwa karasi is an international language seni alironga mnona kutame kangesi grade 0 ndi pre-primary kwa kumtantira shogo mnona taka kara muruingirisa ya kuyunga ruingirisa ngwe mzera nani agemu Afrika ipasi se tulitura mo wanona tulironge ruingiri saa mulio unene
0: wanona wawa tuwa kuyunga wahepa kudiwa ruingiri saa wahepa ina kudiwa iraka na lopeke ngapi mna tukua fawase sugona wakembo nako sure ipasi wadamu inaga maraka na genye ipasi ngaika wako wafekomeo
1: erongo kwa karasi ngundi itepila omona tulikuata ndi tulivate renato wenye sene kembo mkuro na akora ngeda mnona si omu uyunge koru ingiri saa noruku angali okukosure nose varongi ruingiri saa noruku angali ogo mnona kupyo kuna na henda ukira taka litura mu kumaraka na genye taka uyunga kufura na litoro kere mwene nono ngereka detwe ditua kara na do msita kwa kuhudisa moru ingirisa ogugume tatoroka moru kwangali ogomnona taka dimburu rana inye yokufana ngosna sene tulitura monato.

0: Tuka kusesone nasi kudiva eraka momo akutumbrasu rukwanga lindi eraka liorumanyo di ru tembukushu ogakara sigova dimbura po ntambo zono sure noru ingilisako. Seo tarasi momaru haga mwe igoa pumbwa ngomo mtu kusesone na senes mptoro kigo kono ofa mptoro kigo nombudi ngomo kwa akara nye kwa radio inke ya akare reheperwa si mnona akare no nedame kumamaraka gani.
1: Ntantengesi ya si eraka sininke somulio. Mnona nsene ya diva maraka na genye. Kwa kumtantera tatelitu wa si mulio uneni. Tuatumbura runyemba. Mnona akadive rukwangali. Akadive ruingirisa. Akadive rumbundu. Akadive rudiriku. Ogo mnona taka kara linguistic, multilinguistic. Ogo mnona, taka kara mnona gonondonge, dononzi, donongwa, aze, kenye kumwe, age kufura kalisika mene, pwa mwene, gahana kugwa na mtoro kongandi. Ano maraka, sininke somulio unene.
0: Tuzenie kwa kubarura moru ingisa. Maudigu msingo magwa nekira nagogo gae pumbasi wakwate siko wavure kumkwafa.
1: Kwa sure kapitwa kara naana ano udigu mwrava mitri kwa kurugana. Toka nika pena zimwe, one, mbali, two. Okutoru gane sa ironge seso ndino teaching aids. Yotua hara hena ngo wakuro na mumambo. Vakavarure vanona hena. Ozo wani, no two, no three, no four. Vanona vavure kavarura. Murase mnona diva kuvarura. Nokono farama, no mkasika tavareke kuvarura nongombe. Ikombo tavarura. No humwa tavarura. No nsakodoma hango tavarura. Mora kuvarura sinike somulio. Mnuna taka varura nkenyei. Nampili membo. Nampili mvatanta skapatu varura nontumba donyamba ni nonfi. Ogo mnuna taka varura si nontumba dinga pieditu aline ina. Mvaru ndi kuvarura sinike somulio unene.
2: Kodia kuna kara diwi denyu ketu tila Catalina Mshinga muhongi omwana kono kia hokutapa ko mbudhi viashi ngepide hana kupita mo mukuhonga hanu kethi kumenena po ho pa matame kom mumak prandritu au ye unodia rerodho dhudhudho mbudhi dhina kono kupitera mo ya mebelina tremo na kono kwa piteri tha mutuare kutho kutere na makurando kuchaka chaka shimekaro kupitera mo mno muwato FM.

Billy Zowali kuna koma koma dimbudi kupanda mbozo uzuni au kwa nakuresa Maurice Nzalitu kuna kubarekera mo Dallas om France na Spain gawadili haka marumba sana kukulira gomane ne kukonjera nkinda zuzuni mungura Caracas Swaro soka fire kwedi kwina kekanka mwevumo Venezuela sina zeruka sisike kuma yui gane na mafere gane norontane Melun wanambere wa uomo France wanatuara kono ndira mbali tukudimisi sa mdiro moro hasrongo mo Paris kunyima za pa mdiro kagusangu mkire kurambi ndakano zonkurumbara za France kaido ngane serematua wana kulipea kidera marugendo gopo kwenye moskondo wike nukulihane na moro hasrongo inakuleti saponye upyo unene Jerusalem Israel ngakara numahororo ganawenye mwasukukutu kumuna nkuru ministro ngakara mwasuru ososele Benjamin Netanyahu anara kakatira kumpangira Tehran mwomo donompe kuna sangumu kamo Iran na Kuwait hapa Iran na United States wana kuru ira Strait of Hormuz nukugawa nontando dokuli limba kwame na ezeguro nzira zogendera yomo memo Tandar Esalam Sikesa sonomba atiridupanta ambuzo uzuni kapulisire pausimbu gakono dola da Namibia no biliona ntambali kwa Tanzania kwenyima zo kumanisa ambali kwa mo gomanene ogo watarura gukuli rewa risa asimali wa haedo aga kuna kara madimbudi kupanta ambuzo uzuni natika kwa na madimbudi kwa makopo wili za utatu mumu watu FM

Hino watu FM hiri ya utano kuna kwa mako Chima Chima Ambudi anokuvarura Erwin Mambo Ndonga. Ndango ya ruwa shirongo erongo inashungi da watungi mo wanafara mam wadingu litani wa ruwa ntivitaura. Ishi wanahepa kwa mamarondo wako hame na mpire oina gumo maruha karo es tani mkunda toero karibi. Vantu wawiri kawa doro kama iponga wawiri wa kushua mruwa shirongo uchozo njupa mshikondo wike. Shikesha International Monetary Fund kashpa mekeshuruwa na shakutapa hambara dollars za Namibia bilionantambiri kushirongo sha Tanzania. Murukuru hapo kawa manokengu rashuruwa na shalikuwa mwale kutapa mkuli. South Africa kapa mekeshuruwa na shakuyuta vantu. Wakupita kana pamayuidi murongo ntano na watatu awa ntuta wirongo. Owe wanaka yuta, tani lipangero teyendi tashuruwa na shaku yuta vantu. Mkamba daro dasho, kuruha rwa ntuta wirongo wakapishpa weta. Shirongo sha Israel ngashikara na matoro romwedi wa shiku kutu. Mayuwa anya nguya puli tira weta, o matoro anya kuna atambitiri umpititi wankuru menesera Benjamin Netanyahu. Tunda po vita vya Gaza vya tulitapo madonga nto. Yinya kuna kara nchima nchima ambudi kumukatera

0: kume unikapatura mpito tukagwana kire nuneta nko tukapura kene koko akwetu mukavangozo utokero kono mbudi anavuru kutuwa paikira kwa Matthew Palata. Asi maukarudo na msinki aga aga kwa kuhora uka ndi aga aga atmono aga horoka mostaura kwa singi.
1: Simu itera kwa mena omna changurura onkedidu wa singi mwamazu aga katu na humbe manana mora wa singi kapana kusikisamu irod signs mora ya kuwa nikisamu nene nene wakadire kasikisamu noveta nono karero donzira morwa imariwa tani competition ndi kuna kurumba sana unene nene po imariwa wa singi kuna kurondeka kupita kanina tani ena toka gwana wamwe wapera mimo metua na wame kuna kunikisako maukarogo wa singi kadire kunga mamora kunako wapa ndi kunako wa sininika asinga no basinge unene aba bahara kusikana suru
2: ogwanikira ko kumwe no musingi gwana karasi gapisi nawa nawa wali meruhi ngiso ndi rusingiso ndani kumwe gwa gwana ko ndi wagwanikira nake ai ogo kuro katante kombara wali inki ahorokere
1: narondere zo ali mwemetua pokuza ko rundo natwe to gwanike nga tukatuke tutunde ko konkure ko tuze ko rundo mo mukati bapera mimo kuna kutangu na shaba na uliri msingi na msio mnaruga naga kuna kusinga 140 160 uyo karasi yoku msini ni kanagi nye kapisi mga heri nga mearuri ya mwene nye mkua mamu wapera mimo memetua
2: ngano nyewe msingi nga inge wa heruge neko
1: ngano nyame msingi ngano kwa nikele tupa me se mwa gendele papare niko ya utoli mwe elono mvura kuzanari uli ya gendele ndi ngano na kweme tupu nongkare nono weta donzira mora imali wa mosurusi na imwezi imali to singi yo ina kuzumba nisa mwenye dobandu no mwenye dobandu wabanzi mora kuna kusinga masingi lira wana kuwa manongkare nono weta donzira
2: mwaka tengura kunchima njima zo situa setu mora singi ono gazera se wa singi wabanzi Kenya hapa kuna kungenu na wana kungenu na no weta domo nonzira gusa kwa ale imali wa
1: gusa kwa imali wa marumba sano gakara mukati konzira enike wale tapasi msingika kona kuchangi sanke iko kwedi wale mara kusika pongandi gakona kurumba sana mura asingiwanzi mko ona zubasi age kachangi sele wale mukwedi mayo bigatano wale gi oko kwedi wale karugene mayo bitu gatatu nake kwedi oko mako gakona kukara si ipo ga 6 amono beta donzira singe tupu kugendera gazaga katengura iponagi apitakane wale pa mkwao
2: siku ra ufuli wa mahauto kusungwa ntani na yoi mwina gwede rako ngenu nolona veta manonzira
1: unene nene matuwa kakantani nambilinga owe nga kwa rondo monda kapino mwona nana wa msingi wa kusinga unene yoi wakumona tupu omuli ya kuduka ni kapio kumona si kapo nzio karo tarasi yetu angapi omuli ya kuduka imwe matuwa kusungwa ntani yuga kwa tisako nago wasingi wasingi masingi lira mora akiku na ingile tupu nye tu omuli ya kuduka kapisi mwakuli gazarasi wale omuli ya kuduka
2: efu madeko ne piro sinka kwa nyamwendi tani arugane sinzira ikarasi wa singiva kwao ni wageni porukwadi ayo inki nuka tumbura kwa
1: unene piro sinka yulina kure sabo maotiku gweni kakako mgoma singirira gana koro kasinkwa nkenyezoa wa singi wanzi sene wa niga siwalitura mo wakwa metupu noveta donzira ngano maotiku na kinyaga na guanikira nago goipongo yomonzira ngata ikaseso tani wahepa kusikisamo ina kugwane sapo ndi limit lumonzira kapisi wa singire tu masingirira tani nonkedi nonkedi na dodi mwedina kanikisa iponga ika kare pongesi mora wapera mimo vura waka wa msingi aso wa singa masingira nye msingi mora kikesha na gende ili mako weli wale wana mbela okwa nakuza gakona kusinga unene mkola mahukaro gangoso sene wakakarasi kwa kuga sesupika ngano vura mahudiga mwanzira kaka sesupi
2: noveta koma deuro aga awa deura wa singi karasi kwa driving school ndi kukuza waka kwa neno mbapi ato usingi ngapi nukazarako sene asi noveta edi wakati pameka sanko ndongondo mukawarunga ngapi mnaika guma nkarapa
1: sene noveta wakati pameka unene kuina wako nakuza wantua kakwa neno mbapi la ngano taika vura kakwatsa kwa sanko ndongondo wasi mahudiga karerupe ndi wakadigo peke ndi mukankondo peka unene nene mtu kuna kagwana mbapi ya kakona tudi kusikisa mu inakugwane sapo nainye ya fila mtu seneta karamunzira tani wakona kuka hapa madeuro kena gomazo kuni kasi neina katunda koko na hapa mpili wapana uza mkala pamu anayukiri le siri ya siri manako ila mwe kuna singa tupu kapi gapia na ana wamu kusinga kaya
2: Senes wa singi vamwe, ndinkenye musingi, apura kena, kwa radio za NBC Wado FM. Inkei onu kandindira kwa si, nae kalichinja mumao.
1: Nangundindira unene mwasingi nae kalichinja mwayo kwa si, maukaro. Maukaro, ugena ukara si, oru gani ruga mumu iharelio yuwana kuwa ma noveta, ndino ngende si, ododakarapu. Tani, yokuro mba sana, mwanzirangano ikahagi, yoku ningasi, ipogwa ni mara yoinzi, mtu wakona kusinga tupuku yere kira. Kwama omzina kutantaveta zonzira.
2: Mbote zoku zokulira zokurange dako vatinga ntua kwenye wana karasi vamwe wasingi vamwe kakulironga wana kuliironga ndiko gwana deura vaka kare wasingi.
1: Mbote zange kwa kutinga ntua kwetu wana kara mnusinka zokuli pia kidira wali nao kezu wale ungaka gwana nombapia zozo tupasi sene wano zimopate wakona kusikisa mwono weta nono kare ronadi tani nonkedi kuruga na nomtu udigu nye imaliwa yuina kweda no mwenye dononzi dika zumbani mora unako kwa tupu imaliwa kapeno kutara udono mwenye ono simbi
3: umanaku ya vura kuya mpana shipara chanjishu na vura karashi va shingi na maukara wa mshitaura kutuara kukwande ame pamdinda wande vina vura kuchangura ashi va shingi mvitaura kapinga vanaka vura kakua maveta kuna kavura ka duki ra unene kumaliva vakashuwe veta.
2: Wadimburamo musingi gumo kwa karasi ukarwe ndi uwa tani vamwe makaro gawo kapsimawa.
3: Na dimbura ko vashingi vamwe vavawa okuno vamwe ya vavadona. Nitapeshuwa nena na rondire mu liautoli mweweno wakare sinatua nche kuna kushana kuyenda kunjira yotu navuru kutamba. Omshingi kwa duki re maliva omosh na waperashi omle auto ndima kuvura kuronde katu puvantu 7 anongoli mora maliva wa customer wangi wanaku mubelo tango wa customer wakari na kuyenderera mbivarengi troshi aturondo mli auto mugienda mjira wa customer shime na kubela

0: Rogo wa singika direkunga mamora kunako wapa ndi kunako wa sininika asinga no basinge unene aba bahara kusika no suru
1: ogwanikira ko kumwe no musingi ogwana karasi kapisi nawa nawa wali meruwingiso ndi rusingiso ndani kumwe.

0: Hey, kuna kwa pita wa porosi, kuwa mpura wa porosi, mbechi kwa wa puranga. We ni muna kuiwa, we ni driver. Acha we mwa watu. We ni ngu. We ni mure, kachi wa mungu nungu lulika. Mara muna wii, achi ni driver ne, na bila hindi ya nakara, kuna kuhi mwana no mwana kuhinua. Ndi kuvura ngo nyashi ruongo licha wa kastoma ngo licha vitu wangu mwona na viangandi yangandi atu petu mariva.
1: Yeah.
0: Atu yutu letu mariva etu. Vinyaba porosi opayana mwana wapango ni kondo kati. Mara waonye tu watu wa kastoma Navo tete. Vyo tu ndimbyo natambe kepo vyo.
1: Tumpa
0: mwisili. Inageba na mwono maudhito. Kali ya ambe nage roadblock wa rai wana nje hii. Kura wa mpewe mbali wa vienu. Kura wa mvyutirevyo.
1: Yeah.
0: Kwa hatu watu viva chiranga. Ndiyo driver wali unakuwa keha wala ndiweni. Wali pulitirami nja nage roadblock nje hii mna iwana. Kwa rekuwa tante wa porosi jae. Tu gaunu kenaye umuntu wa driver pano mpo pano tunakara. Awa ndi pembe tunakara mbekeko.
1: Tumpa ndure sili.
0: Pandu sili.
1: Hili kwa mwili mwasta oraro gaise na nomora detu muka wizamo kumbali ntano ntano hambu mwimbali ntatu ndike utambo ndatu zimwe zimwe ne hambu mbali hambu mbali hambu mbali hambu ndatu hambu ndatu ipo mwile kutuka mbikira kwa wasko kutara to kutara kwa maukarodona agaga kwa kuhora uka mwasta ora maukarodona agaga kwa kuhora uka mwasta ora agaga karasi igugamu ya kakaritisapo iponga yomwasta oramu.

Hasi maukarodona kumane ne agaba huwa wasingi gogo kukuruganisa ikorisa au kwa kusinga. Hasi maukarodona agaba huwa kurugana wasingi gogo kukuruganisa ikorisa au kwa kusinga. Hasi kupitara kumbali ntano ntano, hambo mwe mbali ntatu, ndipo hambo mwe mbali mbali mbali ntano mwakatuma no SMS deni, kutukambikira kukustura posetumu.

0: What FM?
1: Hello?
0: What FM?
1: Hello? Ewa ngrowazen
0: none?
1: Yaro. Wawa wa studio.
0: Tuwawa.
1: Yaro.
0: Pomasi.
1: Awe no se tuwawa.
0: Maukaro donaga wako wa kuruga na mustaura.
1: Oh. Iya, Na shuku wa rako hili wakwetu wa mwa ulizamo la hitu mbagura nare. Uwe na wakado na wa matina azuwe na wa hoku ulizamo nye venu. Maukaro donaga karako wa driver. Zena ni itumbura na inangurowa. Wadrai wa wanzi wakara mustaura. Kumili wadrai wa wayatumbu kirasi. Toka mmona asio kudrai. Alitura mmona wana wa mustaura astango. Nika papare paru liangi. Sena tarula wena wadrai wa wena. Awakara porenga. Nasio kuwa rasi. Arondeke vantu kare 76 kare kundi ndi kenye tu olio marage kwa litura mwenye asame driver kukupa para imayu wa mustaura singiso wa driver kaptoka wagwa na wamwe waka kare asi nenomu karodona dokunwa dido kuko kamakanya dido kuyunga nongkango dokudra kuwapira kwa custom. Oyina tatu changu rasi wa drive wale na wazana wana mustaura mustambo sawa sokpa pare paru ano wa drive wa onwa kutumba gura ndo watu wa siwa kiwa gura wani na o tatu wa tumbo rasi wa drive na o kugenda mustaura kuzaponore nkapi na waka shika medeke po matua kao.

0: wakaronde kevans. Ano sindi soo wa driver, kwenye wakarakara no matu wako kuningashi agye tu wali, ndi kwa lira anda mwenye asiele tu wali angelio membu. Ano siya aharako za kovenduka, ya aharako za kowambo, liko katima, liko divundu, liko nkure nkuru. Na agetaka pita pozozo renka ozwa kumona asiezi renka za karapa, kusika mapola antokuza kongandi. Toka mwana nili ya kusane tuwa lenja gada nare jazura nare maholi Taka kwa na polo antutati turangi Ano wantu kutupio ngandi hewa diwa po Aove ne kwa kuchangu rasi Paro ndue tuwa liopore nka ilo lia kusa kukatuiti Ano ule tuwa mwaku lio ndaka pati wa soko driver kutransporta Jini driver kapea transport Iwo wantu mwaku tuwa siseva lio ndue le tuwa Agetaka singe tuwa lenji mwaku mwaku lizuwira Uwantua rondo mwole letu wakapita wapa kire singa. Nambili kwa kuyu ngopo, kasto mashaye, kamekeni etu oyo, amina hara kuzanika liwa trek. Kukazu wa siaye, nane osu kwa kuruka nisa maholi ketu kapisi keni. Sele dry wo kwa kuyu nga ningi okufa nangoso kina murondi, utupuyo ngandi ena arugani. Mwura singe etu wale ndimomu waku lizuwira, ukapaki nga pewangoli momu waku lizuwira mwende. Wa driver wena tuwa kuchangula si wa driver kwa kuruga nsasitaura mwuna udona wa driver kwa kuyu nsanongango dokudira kuwakera wa driver anoma kutwarako wa rondini mwurondi kuna kuwiza porenka na pia katika huwa kuhenye na nawana wa kwa rondi master ndiko wa driver wena wanari na si uku wa rasi wa rondi wene wa kugwane kera numapo kufana ngosu Yambiri haka haya isi mtu ili asiporenga si akina arondwe tu wali yungi kufana ngesi ngesi driver kato rondwe nguwe mwaka kufana ngesi Yuna wakara porenga kubura wamunga si haye nane ndi tate Osinyo si aturu gane na pozezi renga zetuza wapakara ngesi matua Nikeni kuwako driver anye kumu rondwe kakaru gane senongkango dokutila kuwapira Mkamona wakastoma wena warondwe ule tuwa Atuwa kubura kulika muntu ndi watu mbura sikoku ndi koku Nare Nare ya moneka kwa driver ni walo dumastasi haye tuwa lioko mrondele wale kwawe na wakwetu warugendo nzira Tosimwe sina mono saa kara mokachi kwa driver si wa driver katuwa wapamo staura Awo koka makanya hawamwe kunwa hawamwe kukehula ninke wa customer wawo Ano driver kuna kalituwa mwona wana wasi ame kutole sata kudibundi ndi onkure nkuru Na siu kuwa rasi sengo ulunga nongkango dokutila kuwapira kwa customer ogi usimbu wa nike wa ntuo kurondeka Simbu hena kukudimburura Simbu hena kumweno kukuhenye sirahena kwa load master Kambanga kone mtuwa kutumba gurasi okungandi kukara masingilira Uweru hena kukugawa mama wako kwa porosi Ame mwona kuhicha ngururasi kwa kweto wa warondo Watarwena asimatuwa msingi wako wa warondo nye kukufa nangoso Ndongoro waka kwa neno maswa umorase tuwa liopore nkanyi imaliwa yukuni samaholi Nwewe nani kachange soku wa kutangike tuwa Igwa na kwa custom Amengwe yona akambike kunguru wa zana ina nani
1: Tumpe ndure sili
0: Nyaro
1: Watu FM
2: Yowo
1: Ngurowa zeni.
2: Ngurowa zeni na nezikira iro.
1: Ya ro.
2: Mwiri kwa kutumwa na zaazi. Asi mustaura inje takumane samu.
1: Maukarudu na msingi aga kwa kuhora kwa mustaura. Agagarete sapo na kwa iponga. Kwa maukarudu kutuwa kudemena ipaneina.
2: Oo, agagarete sapo iponga.
1: Eee.
2: Kutuwa drive vanya tuhulire na kwa mustaura.
1: Eee.
2: Iayu, maukaru hambara katu mbagurata likatoka ntani manziu nene. Mara tatu zipunye kwa bagare kisa po sponga mwara mwastaura nsene asi to singinga driver orupa ukepo istopu wana kufama no sae mdomonzira na yo kureta sponga mwara mkwele kuna tundoko tangi ndiwa showeto mbirike na niweto pitakana taska kureta la sponga kanisa uwe alikuteika riski etu wale ukapirina uwa pa mwastaura mwara tori sinini kerini ze mwastaura einaire kisa po sponga zi Kenyo suruo uwera walora karanare tuwa lakona kureta kuzupu kekoso kudini na monzira noramba kwa totawaya kurondo sponga tasuhoroka ntani enene no no sign ndi rikido nzira yo mostaura la rikida ponga to singi 120 obeto pita kan sapo 180 190 na re nene no lina karet sapo sponga es no gazumba le kampangira ko inje ina ihoro kana nyi tuninga si korama ndi vantu adukire mostaura ndia aba tukire mono no rupe kunika skatia mona se tu ala tundira kurka no vura kuri kontrola diskane ambara maudona agaturugara mostaura manzi kugatumba gura tari katoka kidi tunge tupa se tu iyo tuputa tat kande ke po tupuyo ta dimburura pas na yo se sene mtu ambrimo modoro pasa zetu za runu sene asinga mtu na kauke ndi unene makuru ya tukire mo usimbu gosa nare kapre wiza ponga tonga dizeka pe kumgwanda ginambu ando gina gokome ya morai watu kirire mori mungi
1: tumpe ndore sili
2: yotua kambeke ponguro ya zetuzo
1: ndangi ndangi
2: banta
1: watu FM
3: nguruwa zin
1: none
3: kando ya unene ko twazuwa nke inzi batumbagura bakwete ni ametanga gwedera kwa si ba driver nao bahita kutaru kukara no sinka unene ko ngwendi wa customer kapisto kare no sinka unene kuhami na wa customer marako beli wa customer bamu kubura ako handuki driver ngo driver nsene ngo singa oyo handuka kapingo kwa mas sign road road side tani hena vanekoro sene wale wadiwa si gumu gwetu kwa kusinga waha mta antila simpagwa saa horoka kengo morago drive anga kara concentration zendi nisike usimbu nika tada sinke ya horoka pembo makura mwa muna ku gazara muna kapinga taa speed kilomita nga gazara kugende la tukwasa ya kasike kwa yo yuminki hambara yetu kuna mono wa si uudibunele kakusuta antila wa drive wetitania na wa drive wa karaku wahena hepa kukonsentreta sinya sina handuka na mwono asikapina au apere ngano kusinga hansa tupu kupaki ngandi kupagu ina mkwao gadi wa sigakara no license ugnavura kubati la mwono yodo wangu
1: tumpandure sili
3: ya
1: Asi kodris mbe no minta dono nse sukuru gaisa tupu mpringa no minute mbali no ema kubura katukambi kerako Lipungu iraka pia wapa na minte mbali simpia kufira kwa diru gaenzamo kawizamo uvire kutuka mbikira kuma ukarudona gumo staura.

0: nami ntebene ndina piti
1: ya
0: uwa veneliwa nguru ya iwa tu
1: no nengo sikwao
0: ya
1: hira sitinesi kikuhura kwa mlitu lio mostaura umtuwa vurukutarura kuma ukaro dona agaga kwa kuhora uka mostaura aga aga karete sapo hiponga unu mngura ngatia tarura singa piva singi na vura kwa kumburura ko maukaro dona go mostaura ndi asko wasingi wa kwao sinaitupuwa nakara no maukaro go madona mostaura ano nyemi krisnes mpungu na vuru kumuretera ko elikuwa mweli na tukwane kirensi mpeko nyema naka okemu okay.

Nguruva yenu ino wato FM uviri ya untaimwe. Pano kuna kwama konchima nchima ya mbudi anakubarua haingura pole singula. Wanamibia rontambili na mwe kawa kabiuka kumundi wakatunde kuthaus Afrika murukuru wapo hurumende. Atura murikuwamo lakwa wabiuta wanamvarera wanakugwane kirona udito mshurongo shinya.

0: Groazeni asiru ejorut na gwane kreni kiri kwa mretu lio madiviso gonumfa. Anos na itumu na karakono nombu dide guo kupitra kwa mbali ntano ntano amba umwe mbali ntatu. Ndi parupero SMS kwa amba umwe mbali mbali mbali ntano. Ndi kufungu na zetu zukuma wako keuta hamondatu zimwe zimwe ne hambumbali hambumbali hambumbali hambondatu hambondatu mwaka wizamu. Ipo asimga eno mbodi deni. Ili kwa amaku na kuli mretarako, amegwe ni Christine Simbungu.
1: Kata, amegwe kombe ya zifu.
0: Madiviso.
2: Halo.
0: Madiviso, kununfa?
2: Ye, wata, mtu wape.
3: Halo. Ewa ngurowa?
0: Ngurowa zeno ne?
3: Madiviso.
0: Madiviso, kununfa?
3: Azaba nyame yao siri yoso kini ni Pemba na kwa teramo wakuru na wangewa wali utate yao siku Alex ya diwe kacho utate yao siri kuna kazaza nona ni Benedicta Mantego kwa sampati yao ya diwe kacho nani nene ni Pemba nuka tijia ni Pemba waku gabano mfaa domuse zibona kwetu mmatu kutu katu sigire kansila uskazana wakatu sigire momanda ha yodina kukura wandambo na waka umu matu diwa asi wakati nakara nono faa hapo mkunda kwa nakazaza diwa uroko wangali karama utano uroko wangali karama peru hanu roguru kamo azata nyame au sili yosofine nependa takwa teramo wakuro na wangeo alari utate au siku Alex njira diwa kacho tate ase liku nakazaza nona ne Benedicta Mantengo kwa sampati aga diwa kacho tate jia nependa nona ninyo nependa mkunda kwa nakazaza azata tuzumbane sere mati kwetu gumwe tansi la uskazana, kono fado hara ratumomanda ha rodina kupukura wandambono waka umi ya si kone mwati bia hasi nakara nono fapa hapa kuna kazaza edi uro konga likarama utano ehore konga likarama peu ewa mpande nane
0: ewa

0: wakali koro tunagusana kuno tame kera rundu wanani waruhepo nuwa na wawo pia panyangana wanani wambawa nuwa na wawo pia pambwata watama wakanyondi na wajani wa matumbo na wana wawo na wanani wa Lydia popas niungweza sinte na wana wawo ane mkondika sera muwi ya kapindengo na wana wangosi mutakuma ndimu kwa ndimu rivai kisi kuna kubi yuwa sabirifu uru mkenu kuno maudito tunakara tuwanu kepe tu panchako pamundisi tani wanane wa mkuru ande msho wa mudisimba kisi mfali wanakara upepi nuradio tu kwa kerenu mtu kwa kerenu mtu wa mtambe kembudi. Halo
1: itu kireni
0: ya ikutambe kiratu pukumudi kumu kwa mkuru ande msova mudisimba wa ayiveko sintusi okuno awina awolidi na leti ya watu suvupo mriyu wali utano muviri ya uhambo mbali pa 7 o'clock kani vamwe ya tunaka ya paseli pa noi ya jiriku makasa mute waka ngusa ntani mbambi na angola ngukwe na waka mpapu kakangongo awawa na piro kuyu wako sintu wa ireko sine okunone leti watu kuno katusubupo waka likoro lipukura pukure nuno kulitambe kambudi muwangi unene kapinu muvure kumubela ndi kapinu muvure kumusana pafungu na anchande kutupu meku no mbeli hindi leti na karo mumundi leti kanchupo panchande tupu na karo puna wawini vande makura wakalikoro wamu ya wakawa wano mbudi kapiva na kumoneka makura mezi na mburu mrutu wa panchande mburu angoli kungwane kakunomra ino 081 67 29 241 ndio nomra ya ndio hiyo hata yukurukia mgadidi amepando Lucas kanjini mona leti wakapumburu pampapuka kewana kubi yuvo asa brief kubura tibu kungwana kunomra ino ayiresi kunone leti.

0: wakati suwa po wanchira wila wanani wa speku huku hupa lako kwa ati uka monekoko simpe anu waka likoro nkesi kuna kui yuwa kutamba ikenu mbudi msuene kunumu yangwane mwangi unene kapini vure kumutara ngeda kiwa hiviro walidina leti mona kapinda wazuze ayiresi okunone kwa tokuno iwango litu na hame ne mumpapuka baruharu norwa foromani na mbura mumpapuka ninko linakare liku nyonga mene nkoko okubura kutuwaneka mkutu wanango liku nomra ino 081 67 29 24 1 liko koko kubura kungwane kankoko kapina pangura na waka wia na waka angola na wano manakaro mundara ngo yetu ya kakuru ya mkuro kewana kuhi yuvone kubura kungwane kankoko nomura yo kani kamepana kara mutima unapata kana ni mwani kumudididi panchande po pamundi ike nukunomu kwa teko kubini kevin no mbipo la huri
1: ewa madi iso gonumfa
2: halo
1: madi iso gonumfa
2: andu ngaiwane sika wetu oko maelteni aga wa madi iso gonumfa dambiange mga simon masaku tigire mo une kwa kukurura mkata te mkana ne nda kumukumtu mbagora kumajina katikati uru na hawa nye duenya si asako duenya makere ndi higo msama ndenbo maeten hige kadogo lukure maune ya hore kwa kumungu njira mapeu nye kwa kumungu njira mungu mpeche ya kato urhojuru o maeten kwa kurugu uramo mga yane sya weto maetenu wapu ga madii so unopa dambiange munga simon masaku wapu kura nyongkata te nyongkwa nane na mirema kujua wapu wa madii so waka atili pukura pukure ni atoku uwe ya karaku kato kwa kundi mungkira yu mapeu nyanyo netuwa kundi mbiro ku nyongkata te nyongkwa nane mikoro nali nye ne waka ume wanda mwana mwenye mna kukujibida atiriyo nga minu kwa karapapo maeteni pando
1: lewa

Anakutara karuwa ketu na kuko ndandu muka ndandu kagwane kenda pero zetu zoku nguruwa ko Pastor Robert Matemwa. Iwa wakutupate sera kwa suruga na setu na ina. Foni.

0: Nguru wa zongwa kwetu kuhara, medina liya humpa kwetu Yesus Christus. Asko nguru wa ezi kuna kumuranya wana amali, mwa Christusa. Ipotuli gavele ni mbudi ezi natura karesa, kupitira mbuke zo wa Tesalonika. Ega ununuli ya une anovelisi za murongo na hayali, azizina kuyunga nonkango edidina kwa makongesi. Makura, ntaningaba tuyambura kumwe na uo, nose ava ngatukara tuwa na mwenyo, posiruo oso, tusimbagure hompa gwetu pomaremo geguru. Tugwane kere nendi, makura ngatukakare narunye nendi. Tunazuvu mbudi ezi umuzina kututantira, zina pichire mbuke zo wa Tesalonika, ega ununuli ya une velisi zomurongo na ntambali. Mbuti zina kutantasi wa hugu garwa, wa zigidwa, wa kwami wa Yesus, wa kare nedidi miko, warasi ruo tantani sisi kemo. Nyetu karaina nepuro ne hugu warasi, apanga sika mwisi ruo, makura wa zigidwa na venye, na wa hororo wa humpa, hawe siru oso, so siru oso ruhafo, morwa, edilko tali horoka. Mbudi kuna kutantasi, vahoro uro vahumpa, makura, mezuwa olio, nga vayambura, vayambuke, kumwe na vanga wakara no mwenyo, posuru oso, tusimba gwire humpa kwetu pomaremo, keguru, tugwa nikere nendi. Owana wenye kuna tamba vapuli, kuna tamba vazigidwa, kuna tamba vahoro oro vahompa. Awa wana kwa terire meoko liendi mepuro ne hugu waru asi. Awa wana gawano mwenye dao na wanawa. Iposi ya panga sika posi ruo nga avure kakara kumwe nendi mauntungi wendi. Kapisi nkenye gumwe atumbura asi, hompa hompa ngavura kakara kumwe nendi. Nye gogu anakara nepuru nehugu waro mwendi, alimburu kakono nkango dendi makura age aligave mwenye gwendi mdima, noma gazaro gendi, age akarena medidi miko, nampira pite mama udigu kufana ngapi, nyage takara nedidi miko, nehugu warasi. Siruonga suiza, nga gwana mfeto zendi, zo mwenye gwana runye. Mukakara na Yesus kusanse kasi, kukara no mwenye gwana runye. Pandu, kwenye ono munapurakini, mbudi ezi, zerago. Tukwa terereni, mepuro elitua tambura, mwompa gwetu Yesus Christus. Tukandereni. Mpandu mwompa, ose kwa huguara mombili zeni, ose kwa huguwara mwankango zenizo mwenyo. Ose kwa huguwara mumatumbi diro geni agamatu tumbu dira. Ose kwa huguwara mweni eimatu zoora yumatu fila kusiliwinda kano. Honde zeni za tuku hura. Tuakara nepuro ne huguwaro kevumbu kolini. Apo mavumbu kire. Ipo matu pa nawa nawa makora ngedo. Makora ngedo kukusikilira masi mumu mavumbuko ni. Nosenga tukavumbuka kumwe none. Katuka kara kumwe none. Tene tusikisa mo eharuli ya karunga. Medina lia guhui. Nilio mna. Nilio mpepa zo kupanguka. Amen.
1: Pledged that all Basotho households will have access to electricity by 2030 as the government moves to accelerate rural electrification alongside a major expansion of domestic power generation.

Mm-hmm.

Yeah.